0: 남목의 튠지 회계기 남내 년준쇼 간들히게니 센신바니 중야미마 군급 룽티 레군기 회계 진남기
1: ཁྱི ཕྱད མམ གུན ཁྱི ཕྱི ཕྱི
2: སང་ལོ སབེ ཇང་ལོ སབལ ནེ་ཆ ཤེ ཅ་བལ ཧེ ལོ་དེན ཇ་མེན ཧོ ཀྲུང་གུ ཆེ་ཆུ དེན་པེ ཆུ་དེན ཐང དེ་ཐོང གོང་ཕེ ཅ ལང་བ ཐོ ཤ્વེ ནི ལོ་ང་ ཚེན ཇོང་ག་ བེ ཐུ གོ་ ཆི དེ་ཐོང ཀྲུང་གུ ཛུ ཤོང་ ལ་ ཐ་ཅ རམ་ཅ གེ ཕེ རེ ཐོན པ གན་ དེ ཏོང་ གུ ཤེ བ གོ ཐང
1: ཚེན ཛ རྒྱ ཁ ཏོ ཅིན ཅ མུ ཡེ དེན དེ ཏོང ཡིན པི གོ
2: ཝང་ ཧུ ནིང ཁེ བ ཐ ནམ རྒྱ ཚོ གེ ཅུ ཤི ཆན ཅིན མིན ཐོང རྒྱ ཆེ ན བ གོ
1: སོ ཏ རེ ཅི རྒྱ ཤི ནང ཐོ མོང་བོ ལ རྒྱ གུ ཕོ ཡེ ཅི རྒྱ པ ཏོང Yemen Husai Zha Chi Ji, Suda Areji, Yemen Je Sacha Mumbu La, Kagu Hiyue Ji Yue Biko So Yin, Hian La Tundi San Ji Hichan Nung De San Ru He.
2: Daga Le Kunen Beo Nen Cui, Mumbu Je De Tung Ne, Mari Ta Je Tung, Jia Kang Jo Shou He, Cuen Dao Ga Chi Si Si. Xi Chao Shu Ji Xi Jinping He, De Tung Zhunggu Zui Xiong Xie Ba La, Nye Ba Te, Zhunggu Jia Cen Ning Guo Zu Ti, Lo Tien Jia Mei Mung, Zhunggu Qie Chu Dian Bei, Chui Tien Tung, De Tung Gong Pie Jia Lang Fei Tuo Xue Ba Tung. 罗电节面红,对绕撒贝吹电堂,列通雷顿节,在说电车写故事,列顿囊有把事。龙啊曾节,强国中啊本国出罗,荣家起,面具吹电车,做内项目节通,比列天空,热热等就换,简腾红,跟列顿啊通。面具堂,温过松这车,雷给狼说,推仓的当托。列顿给刚列铁,先做举这一,特此公司的敲把写把通。

ཉེ་ཉོ་ སེང་ཁེན་ ཏུ་པོ་ལེན་གི ཤ་ནེ་ ཟང་ཁུན་དེ་ནོང་ག ཚོ་མེ་ལོང་ག ཚོ་ཡུན་ཤི་གོ་ཅན་ནོང་དེ་ ཤི་གི ཡུན་ཤི་ཅ་ཁ་ཤོང་ལ མེན་ཏོང་ཏོང་དེ་དང་ ནོན་ཏ་རིན་དོ ཤི་པ་དེ་རེ ཡུན་ཤི་ཅ་ཡོང་ཁུན་ལ ཏ་ལོང་ཏེ་ཉེ་རིན་ ཤི་ཆ་ལེ་ཁུན་ བེ་གི་ཏིན་ལ་ནེ་རེ ཏན་ཁ་ཏོང་ གུན་ཁ་ཡི་ དུ་ཚེ་རྒྱན་ཚམས་ ཨོ་ལང་ཏོང་ ཇི་ཤི་མ་ལ་ཁ་ནེ་གི ཐོན་མོང་ཝེ ནེ་ཐོ་དེ མེན་ཁོང་ཤོང་དེ་ ཉམས་ཤི་ཤི་པ་ཏོང་ གོང་ག མེན་ཚང་ཇོ་པ་སོ ལན་ཏུ་མེན་པི མེན་ཏེན་ཚོ་ཅི་ཅིན་ཅི nōng chō tēngā nē chōp lā, mē chuān pō pē nē chē yōng yōng tuān jī yu. Tē tēng, nē tō mēn zē rūp chē lī kēng wōng kī, jūn tōng kā mēn tēn chō tē chō xiām sā chō nō chō nāng lā tō suān nēng pō xē gui pī trēng kā nōng yu. Tōng pō nā, hī pā lā cā wā jī kā, mēn zē chō chūp chā chā dū chī, chēn pā lā nō chuān mō pō pā xē gui, chē rīng rā yī mēn 준딘제 참이 몽치원농데 뚜인시엔 지분두베 데니냥도 통나 로르트 쳔바이 셰레냥비 년카 쳔부유 니 르부이 지체라 옌네 체게 띵케시바 시바이 뚜이시엔 지분통게 르부이 지체 시자레라 민제하우케 쳔니 쫑가 씨네

ཉེན ཡོ སེན ཁེན ཏུ བལིན ཇི ཤང ནེ ཟང ཁུང དེ ནོང གི ཚོ མེ ལོང གི ཚོ རོ ཅི གོ ཅི ནོང དེན དེ ལེང ཉེ མོ ཤེ ཆེ ནང པེ ཉེ ལང དེ མ ཅི ཡིན ཚང དེ ནེ ཆེ ནང པེ ང ཚོ ལེན ཅིན ལ རྒྱ ཅོ དོང དོ ཁོ ནོ ཨ ཉེན ཐ པ ནེ ག དེན ཅི ཤེ ག སི ཆེ ནང པ ཁམ པ ཡོན ན ང ཚོ ལེ ཁོང གི ལེན ཅིན ཡིན ད ལ སེན རོ ནོ

ཡང ཚབ ལོ སེ ཆ ཁུང སི ང གི ཇ ཝ དང ཐབ དང ལོ ཚབ གི ལག ཚབ ཅེ པི ཐག རང ལོང ཁ ས ཁ གི ལོ མ ཡི པེ ལག ལོང ཚམ གི ཐོན ཁུང ཉན ཆོ ཐབ མ སི ལ ལོ སེ ཧི ཧོ ཆུང དང རོ སིན ཡོ པ རི སེ ཧུ གི ཆིན ཅིན ཐི རན ཐང དེ གོ ཆོ ཡིན ལ སི ར སེ ཅང ཉི པ དེ གེ ཡི ཤ བ ཤ དང ཨ ཇོ ཐི ཟོ ཅམ ཨ རིག ཉི ཡ ཁུར དང མན ཅི ཡེ དེ ཐང སོ ཆ ཁུང མང པོ ར ཇོ ཉི ར ཆབ ཉི མན ནམ ཅི ཐོ ཅི བ དང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང

ཉོགས ཆ ཤེ ཅི ཡིགས མ ཤེ དེ དེ ང ལག ཐོ ཁ པར གོ ཅོ ཤེ ཁ བ མ སུ ཤེ ནི མང པོ ཤེ གི ཧ གོ གི མན དུ ད ཆ ལག ཐོ ཁ པར ནང ཝ ཁབ ཤེ ན ལམ དབ ཡོང མ སུ ད དོང ནམ ཤེ དང སུ ཅི གུར གེ ཆན དེ དེ པི ཧ ཅང ཏ བ དེ པུ ནུ ཅི ཤེ པ ཅི ཨ རུ ནི ཆག ཅི དང ཨ རུ ནི ཡེ ཁུར ཆ ཁུ མ སུ ཨ བ ཧུ ཡི ཅི ཐོན ཅི ཆ དུ དང ཤེ ཨ དེ ཐང ད ཅུང སུ ཅི ཐ ལ ཧུ གོ ཅོ ཤེ ཅི བི ཡོ ཨ་རིགཏོ ཨ་རིགནི ཡེཁུལི ཐཏོ ཡེཁུལི ལག་ཐོ ཁ་པར་རེཇབ ས་ཐུར ཡེཁུལ་དེན་རུ་ཡི ཐབ་ཅི ཚོ་ཐབ་པ་དང ཨོ་ལེ་སུ་རེ་ཅང་སེ་ཅན་ཅི ནན་ཁོ་ཅི སོ་ཅིན ཨོ་ལེ་སུ་རེ་ཅེ་དམ་ཅན་དང ཨ་ཅེ་ཅི་ཅན་དེན་རུ་ཡི གན་དབ་ཏོང་སིམ་ཡོ ང་ཁོང་རུ་ཡི ཅང་ཅི ཤ་ཤ་ས་ཁོང་རང་སིམ་ཅི ཨ་ཅེ་ཅི་ཅན་ཏོང་ལེ་གི ཤ་ཏོང་ནང་ཅན་ཅུ་ཡ་རེཇབ ཨེ་ཧི་ཡ་ལུ་མི་ཆ་ཅར་ཕྱོ་ནི་ཅང་ཅེ་སོ་ཉར་དང་ཐག་ཅོ་ནི་པ་དམ་རེ་ཅར་ཡོ ཨོ་ཁེབ་ཅི་ཨ་རིགནི་རོགས་རམ་ནི་མན་མེ་ཅན་ཅོང་པར་སེ་ཉི་ཅི་ས་ཐི་ཅོང་ཅི་ཅི་མན་ཕ་བི་ལེ་ཁ་དང་ཚོ་རིན་ཅར་དུག་དང་སོ་ཏོང་སིམ་ཡོ

ཁྱི ཕྱད མམ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གས
སང དོན དབང ཆ སོང སྤྱོབ དང བདེ འཇགས དོ དམ གྱི ཆ ཆོལ བཅའ ཁྲིམས ཀྱི དོན ཚན ཞེག ཉེ པའི ཚན པ དྲུག པའི གཏན འབབ དེ རེད དེ ཡང མི སྒེར གྱི སང དོན དབང ཆ བྱས པ ནི སྤྱི དམངས ལ ལོངས སུ སྤྱོད རྒྱུ ཡོད པའི སྒེར གྱི འཚོ བའི བདེ འཇགས དང སྒེར གྱི སང བའི ཆམ ཁྲན ལ ཁྲིམས ལྟར སོང སྐྱོང ཐུབ པ བྱ རྒྱུ ཟེར མི གཞན གྱིས ཁྲིམས འགལ གྱི བཙན འཛུལ དང ཤེས རྟོགས ཚོད དེ བེད སྤྱོད ཡོངས སྒྲིག ཅིབ བྱེད མི ཆོག པའི མིའི ཐོབ ཐང གི དབང ཆ ཞིག ཡིན ལ དབང ཆེ བདག པོ ལ མི གཞན གྱི ཚད གཞི གང འདྲ ཞིག གི ཐོག ནས རང སྒེར གྱི གསང བའི འཚོ བའི ནང ཞིག ཆོག པ དང རང ཉིད ཀྱི གསང དོན མི གཞན ལ གསང བ ཡོངས སྒྲིག བྱེད དགོས མིན གཞན ད དུང ཡོངས སྒྲིག བྱེད པའི མི ཚོགས ཀྱི ཁྱབ ཁོངས དང ཚད གཞི ཚོགས ཀྱི གཏན འཁེལ བྱེད དབང ཡོད སྒེར གྱི གསང དོན དབང ཆ ནི གཞི རྩའི མིའི ཐོབ ཐང གི ཁེ དབང ཡིན

གཞན ཡང བདེ འཇགས དོ དམ ཆད ཆོད བཅའ ཁྲིམས ཀྱི དོན ཚན བྱེད ནུས པའི ནང ཚན དྲུག པའི ནང མི གཞན གྱི གསང དོན སྐུན ཆེར དང སྐུག ཏུ པར ལེན པ སྐུག ཉེན འདྲེན སྤེལ གྱི བྱ རིགས ལ ཉིན ནང མན གྱི གོག ཉེར བྱ རྒྱ ཡང ན ང ཆལ གོར ང བཅས མན གཅོད རྒྱུ དང ཉེ ཚབ ཅུང ཆེ བའི རིགས ལ ཉིན ནང ཡན ནས ཉིན ཅི མན བར གྱི གོག ཉེར བྱ རྒྱུ དང ཆབ ཅིག ང ཆལ གོར ང བཅས མན གྱི ཆོག ཅེས གཏན འབེབས བྱས ཡོད

རེ ད ཅུ དེ ནང དེ ཡུ ཚུ ནི སྐྱི པ ཞིག ཡིན པ དང རང བྱུང མེ ཁོང སུ དུག པའི གིབ ཅེ ཁང གི ཁོག དེ པར ལིམ བྱེད པ དེ རེ ཅ ཁྲིམ ཅེ དུག ནི རང ཉིད ཅེ སང དོན ལ སུང ཅུབ བྱེད དབང ཡོད དེ གི ཚན རིག ལག རྩལ ཕེ ཅི སུང བ དང དེ ནི ཁེ སར ཅན ཅེ པར ལིམ ཡོད ཅེ ན ཚུག ཐོན དང ཐོན བཞིན ཡོད དེ ཁོག དེ པར ལིམ བྱེད པ ལིབ བྱུང བའི གནོ ཚེ ཡང ཐོན དང ཐོན བཞིན ཡོད དེ དེ གི ཁོག དེ པར ལིམ པ དང ཡང ན ཁོག དེ ཉན ལེན ཅེ ལ ང ཚོས ངེས པར དུ སྔོན འགོག ཡིད དེ ནི རང ཉིད ཅེ སང དོན ལ སུང ཅུབ བྱ གོ གི ཁེ ཅུང ཅུང ཅུ ཅུ ཅུ ཅུ ཅུ ཅུ Churchill Zangwi Junkib Jesa Jis Rangni Ke Lawa Tsangma Mampi Ju De Yang Hajang Kai Che Ge Zhen Tarung Nyamang Tsuksa Ni Jima Nam Ge Mayukun Dabka Tang Yang Na Junba Ge Kungwa De Yang Hajang Zabzwe Gu Ge Yang Na Gu Shenang Ni Ni Rangni Che Sengtun La Songchung Sha Ji De La Tornang Ida Tengi Kukhtab She Pam Yang Na Kukhtab Nyan Lien Ba Tang Par Lien Bi Korkab Jenyong Tatung Kangtab Shil Gu Ge

ཁྱི ཕྱད མམ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གས

གསང སི ཐོན དེ ཤར གི ང གུར ཆ ང རག པ ཟ དན ཟིན གི ཆོང དེ གི ཙེ ཤི གི ང ལ འཇར དོག དེ འདྲ ཡོང གི ཡོད པ སམ མི ལེན དེ སོང ཤི ཤ ཆིམ ཟིན མ ཤིག ནི ཤར གི ལང པི ཝ མེ ཅིག བ ཟབ ཟི ལག ཆར རང ནི ཧོན པར དེ ལོག ཤི དན ཟིན ལ སམ སི ཤིག ཤོང ཨ དེ མི ཤིག ཐག རང དེ ཅུ མ ཐབ ནང ལག ཤི ན ཤིག དེ མི མང པི ཇིན ཟིན ཤི དམ ཞི གི ཅིན དེ དེ ཐ ཁོང གི ཐོ མར རང ཉེ ཅི བ ཟ དེ ལུ ལ ཤར གལ དེ ཆུ ཅི ཨར དུ ལ དང ཤི ན ཡོང བ མང དང འགྲོ སི ཅི དན ཟིན ཅི ཉེན ཅིག ལ ཁ ད ཐང མང ཤི ཤི སི ཁོང གི ཟ དེ ལེ ཅི མེ སྐབ སི ཨར དུ ལ དང ཤི ཕྲ ལ ཆུ གི ཇ ཕྲ དང གི ཤི ཨོ ཉེན ཅི གི ཉེན ཚ མེ པར ཁ ཤི ཟང པ ཤི ཐར ལ ཚ ཤི པ མ ས ར མོ པེ དང ཅིང ཤིང ཤ པོར ཅེར ཨ ཏུང ཉེ ཅིག ལོར མང ཤམ་དུ དར་ཅི ཡར་ཅུན ཅེམ འདྲ་དར ཁ་བ ཉི་པང་གུ ཚ་པ་དང ཉན་ཅི་གི རང་གང་ངང་ མང་ཐུ་གོ ཁོང་གི སམ་ལོ ཡན་རང་དང་ཤི མ་རི་ཁ་སིན་ཅི་ཡ་དོག་ཏར ཐན་ཅ་དོག་ཚ ཤིག་ཏ་ཅ་བི ནང་དུན་ན་དམ་བི ཙམ་ཤི་ཁ་སར་ཅུམ་ཤ་ཅི ཐག་ཤ དེ་མ་སེ་ཙམ་ཤི་ཅེ་ཏ་ཤི་སར་ཅུམ་ཤ་ཆ ཁོང་གི་ཚེ་ཅེ་དང་རམོ་པེ་དང་ཤི་ལག་ཙམ་ཚོ་ཏ་ཤི འདྲ་དར་ཅེ་ཉན་དར ཉན་ཅི་གི ཅེ་ཅུང་ཏ་དེ་ རང་ཉི་ཅི་ནམ་ཤུ་དང་ཡང་རི་ལ་ཏེ་ནི ཚུན་རི་ཡ་ནམ་པ་ཅ་བི ཨར་དུ་ཤི་ཆ་ལ་མར ཨ་ཏ་མོ་བ་དང་ཤེ་ཤི་པ་ཚུ་མགལམ་ཏ་ཤམ ཨང་དང་པོ་ཉན་ཅི་གི་ཅུ་ཅུང་བེ་ཝེ་མ་ཐ ཉན་ཅི་གི་མགསུང་ལ་ཤེ་ཤི་ཁོར་བ་དང ཀར་ཏག་ཨོ་ཏན་ཟིན་ཅི་ཁོང་ལ་གབ་སི་ཤེ་ཅིན་ཡོ ཀར་ཏག་ནི་མར་བ་བཞི ཟ་དེ་ཁོང་གི་ལག་ནེན་ཅི་དེ རང་གི་ཡ་ཀ་ལི་ཡ་ཇག་རན་ཤོན་དེ་གི་ཅི་ཤ གུར སོང སོང ནི པང ཤུང དང སིན དམ ཨོར ཅི གོ ཇ ཆུ ཁུ གི ལེ ཐག ལ ཁི ལ ཏེ ནི ཧ བ ཞི སི འདན དར ནང ཤར ག ལང པི ཨ ནེ ཚི དི ཏན ཛིན དང ཉན ཅི ཁ ཁབ ཁི རང ས ས དེ ར ག ཏག ཤོ པ མ ས ཚོན ལ མིང ཨ ཇ ཅི ཐ པ ཤུང ཨ ནི ཏོང ཉན ང ལུ ཨ ཏ ཤ བར ཏན ཛིན ཅི ཨ རང ག ཙམ ཤི ཆིར ནི ཨ ཟུང ག ཚོང དི ལ ཤི ཐང དང པར ཉན ཨ དེན རང ཐོན ཛི ཙོང པར ཨགུར ཤིགཏོང ལག ཙམ རག པ དང དལུ ཨ སིམ པི ཚོང དེ ཅེ ཉིན དང པར ཐོན ཟི ཙོང པར ཨགུར ཨ ཉི ཏོང ཨ ཇབ ཇ ལག ཙམ རག ཡོ ཧོན པར ཟོང ཨ རིགནི ཡེ ཁུར ཅུ ཅི ད ཏོང ཨ གུར ཆ ཉི ཅེ ངག ཐོ ཨ ཅ ཡོ ཐོན ཟི དེ ཐོ མི སོ ཅིན ཅེ ཨར དུ ནེ ཨ ལང ཁུར ཅེ ཨམ ཟི ཅན དང ཁ མ ཅི ཁ ཐོ གི ཤི སོ ཐོན ཟི ན ཧ ཚོ བར ཕེ ཅི ཤིན པ དང རང གོང ཡང གུར སམ ཤི ནི གུར སམ ཇ ར ང ཕྱི བར མན ཇ བ ཡོ ཏན ཟིན ཅི ད དང ཆེ ཡང སོ ལེ ཏག ཇ ཏ ཐོ ནི ཤེར ཚོང ཤེ ཏང ཨ ཟང པེ ཟི ཅི སོ སི ཐོན ཟི ཤེར ཚོང ཐབ ཡོ ང ག ཐོ མང ད སོང བེ ཁོང ཉི ཅི ལེ ཚར ཅེ མེ པ ཏེན ཏན ཟིན ཅི ད ཕི ཁ ཏོན པ ཏེ ལ ཁི ཡ ཟོང དོ པི ཏོང པ ཆིམ ཚི ལ ར མེ ངང ལ པ དང ཁོང ཚི ལེ པི ཐོན ཟི ཏག ཁོང གི ཚར ད ཡོ ཡེམ པན་ད ཚི མང ལ ཁར མ ཤིག ཅིང ཏོམ གེ པར ལ ཤི ཤི པ མ ས ད ཏོང ཡོང བབ ཅིང རག ཡོ

ཁྱི དེ ནི ཨོང ཁུ ཡན པ ཤ ཆོང དེ ཆིམ ཅི དཔལ འབྱོར ཞན པ དང ཕ མི ཤིང ལེ ལ དེ ནི ཚོ ཨ ཅི ཅི ཡོ བེ ལོ ན ཆོང བི ཁོང ཁ ས ནི ཧ ཉིལ གོ པོ ཡོ སང ཤིན སུང མང སང ཚོ དང མཉམ དུ ཨ ཕོང ཅི ཆིམ ཚང ཅོང གི ཡོ ལོ ཟོབ ཅ ལ ལེ པ ནི ཟོང ཁོང གི ཤིན པོ ལོ ག དང མཉམ དུ ཚ ལ ཇི དང ལོ ཨ ཅ ལ ཟང ག སི ཐོ ནི པེ རི ཤི ཐབ ཅ བེ ལག་ཚ་ཟོང་བི་གོམ་པ་རེ་རེ་མིག་ནི་ལ་ཏེང་གི་ཚ་ལ་ཇག་པི་ལེ་རིམ་ཚང་མ་གེབ་ཚིག་བཞན་ཅི་གེར་གན་ཅི་ཁ་ཤ་ཐང་ཤིག་ཉན་ཅི་ཚོ་ཏ་ཤི་ཐབ་ཅི་ཡོ་མོ་ཨོན་ཅིང་ཁོང་གི་ཁྲིས་ལང་ནི་ཏ་བ་དང་དེ་བཞི་སར་ཅི་བཞི་ཤི་ཐོག་ཡིང་ཡིང་ཚོ་ཤིབ་ཤི་གེ་ཅི་ཡོ་ཚ་ལ་ཐང་དང་པོ་ཇག་ཁ་ཁོང་གི་ཨ་དོང་ཁེབ་ཅུན་གེ་པ
wo jiab xi laring chala jiq ci xi lu jie song xi chala shib jur tang chala jiq tang ji lig zhe xing xi bei xing nang ge gan le ka hi ji jing kong lang he zu xi ji you lig zhe xing xi ba song xi zha ming dor xi yi lu kor mu nin kor ji xing tang zhong de da lu ge chala jiq bi li ga zhe zhe xi ba tang sim sa ku bi qim ci la xing chi niam zu xi ro tang wang chi dan de dong ro xi ji you lu mong po rang la kong gi la za de ra de ni wa pip jian chuo ra ro jin you a ni tong ni zhe ge lu zhe ge ye ba zong ga a man deng sham du dar ji ya zun xi bi meng chuo rang xin jian zhan de ge ba ni ba ni sen go chi ba dang zhong chu a lan ni dang xing ge li xi bi ge long dang ge shi ge o zha ming a du ji yi a lu ko xin bi zhan de neng xi ba zha zhan de ma xi gong zong me shi xu ji xi ge de su zhong dang xing ge li dun bi ya jirim shu ru da chung dang ngang jie rang bi ya zhong de xi yo ba zha me la zun ji yo ji na men zhe xia wa gang yang me a lu ge cha li nam zheng ji zong ren bi jian zhan nang ang a ni ba to bi kong la sim ge cha mi te ba dang gua zhen xin bu chuo xing zhan de ren xi ge zhe xi kong gi tian wa zhang wa de na zhan ra dang rang ni la ru chu ru xin kuan li dun ba ge ge xi li chun ba ma sa ལེགས ལེགས ལེགས ལེགས ལེགས ལེགས ལེགས ལེགས ལེགས ལེགས ལེགས ལེགས ལེགས ལེགས ལེགས ལེགས ལེགས ལེགས ལེགས ལེགས ལེགས ལེགས ལེགས ལེགས ལེགས ལེགས ཁོང་གི ཡང་ཡེབ དང ཕོན་འཇེལི མ་ཐབ་ཅི དོན་ཡང་ མ་བར་ཤིཡོ ཨ་གང་ཝ་ཅུན་ས་ཡེན་བི ཁོང་གི ལོ་ཚ་ཨ་ཏན་བི མ་ཚུན ལོ་མེ་ཤིཏེ ཇོན་ཐང་ ཧར་ཐག་ཟང་ནི བ་པར་དན་ཏི་ཡོང་རཤིཔི ཡ་ཏམ་ཅི ཁར་གང་ཅོང་ཚུར་ཆབ་ཏེ ཤིང་ནང་གི མ་ཚམིང་ཁ་ཟུཤིཔི ཟུན་ཅི་ཅི མ་ཧུར་ཅི་ཡོལ་ལ མང་ཚུབ་ཅི་མ་དང མ་སེ་ཚོ་སེ་དེ་བི་མང་བི ཕེན་དན་དོ་ཉར་ཅི་ན་དན་ཅུཤིཔི རེ་བ་ཡང་ཐོང་ཡོ ཁག དེ གང འདྲ ཞིག ཆ རུང ཁག ང ཆེ སེ དང བ ཐབ ལོ མི ཅི ཇོན ཐང ཨ ཟང ཚེ མ ཨོང པར རེ བ དང ཨོ ནང གི ཁང པ ཚང མར ཉོང ཚུར སམ མོ ཐབ ཡོ པ ཟ

ཁྱི ཕྱད མམ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གས

ཁྱི ཕྱད མམ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གས

ཁྱི ཕྱད མམ དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང ད

0: 新的一年，希望大家都能够平安健康，身体健康，万事如意。新的一年，希望大家都能够平安健康，身体健康，万事如意。新的一年，希望大家都能够平安健康，身体健康，万事如意。新的一年，希望大家都能够平安健康，身体健康，万事如意。新的一年，希望大家都能够平安健康，身体健康，万事如意。新的一年，希望大家都能够平安健康，身体健康，万事如意。新的一年，希望大家都能够平安健康，身体健康，万事如意。新的一年，希望大家都能够平安健康，身体健康，万事如意。新的一年，希望大家都能够平安健康，身体健康，万事如意。新的一年，希望大家都能够平安健康，身体健康，万事如意。新的一年，希望大家都能够平安健康，身体健康，万事如意。新的一年，希望大家都能够平安健康，身体健康，万事如意。新的一年，希望大家都能够平安健康，身体健康，万事如意。新的一年，希望大家都能够平安健康，身体健康，万事如意。 남목의 튠지 회계기 남내 년준쇼 간들힌제네 센신바니 중야미마 군협 룽친 리군기 회계 진람기
1: 중앙 마망 근치바 룽친 리군과 월등 진람자 암글라 슈디 렘츠나 아마루 시그미 글랍청
2: 조영 마망 근치와 롱친 데크 오스클라 첸남지 암클라 슈디 린스 아마루 시그미 랍청
3: 지흐튼 나사슝 도끈 마리바
4: 아덴투 너기 체지 미나
3: 산지르 냠두
5: 산콜렌지 근캄정 샴니 산지르 냠두레 산시지네 통디 산지르제 능둔조는
6: 시진핑기 바부야 그니야서비 샤참등 중국 등 바부야 그니야서비 월을 선접증디 로앙아츠 코리타브 판츠마 단자롱처럼 등 능화 등 리청기 바부야 그니야서비 종서 등 판츠마 단자롱처럼 등 능위골 등
5: 시진핑기 마디사이 에소니 중통 근간입지 베데 팀저 롱천 등 나비고레
6: 산루서비 아장남 서브라니 처시 지바리
5: 而且可不知不是冷马冷子的中西的下你有个身体年轻用户送中西的西巴士就过等也们的胡塞这个级别所有的日本南通等快目个电视的他的用结果西巴人西巴就被过出去呢现在通的三次日本能懂是差难了三重的那个里空的北边你次了而且可不知不是习近平给七九年的巴布亚给你阿萨瑞让政界可不知不知不知不知不知不知不知不知不知不知不知不知不知不知不知不知不知不知不知不知不知不知不知不知不知不知不知不知不知不知不知不知不知不知不知不知不知不知不知不知不知不知不知不知不知不知不知不知不知不知不知不知不知不知不知不知不知不知不知不知不知不知不知不知不知不知不知不知不知不知不知不知不知不知不知不知不知不知不知不知不知不知不知不知不知不知不知不知不知不知不知不知不知不知不知不知不知不知不知不知不知不知不知不知不知不知不知不知不知不知不知不知不知不知不知不知不知不 ཁེ པ་པུ་ཡ་ ཁེ་ནི་ ཨ་སར་པ་ནེ་ ཤིབ་དེ་ ཇམ་ཚོ་ ཆེ་མོ་ ལང་ཅིན་ ཇེཀབ་ ས་ཁ་དེ་ ཡོ་པི་ ཀྲུང་གུ་ ཇོ་པོ་ ཡག་པོ་ དང་ རོགདა་ ཡག་པོ་ པིན་དབ་ བཟུང་ཨོ་ ཅི་ ཡེན་ ཇེཀབ་ནི་ པུ་བར་ ཤིམ་དེ་ ཅིག་ནི་ དེ་རུ་ ཤེཀ་ ཇམ་སོང་ཅན་ ཆབ་སལ་དལ་ ཕན་ཅིན་ ཡེཅིབ་ ཤ་ཁ་ ཨིསམ་ མ་ཆེ་ པར་ སབ་ཏ ཅིན་པ་ དང་ ཨ་ནི་པན་ ཉམ་དེ་ལ་ ཡར་སི་ ཏིམ་རི་ ཐོབ་པ་ མ་ཆེ་ རིག་ནི་ ཇེ་ པེ་རི་ ཉིན་བ་ ཅིན་ ཡ་ཅིབ་ ཅིན་པ་ ཅི་ ཤུག་ནི་ པུ་འདེ་ ཝན་ ཕེ་ཅི་ མི་རོ་ ཤུང་ནི་ ཇེཀབ་ནི་ པུ་ མ་མང་ལ་ ཕན་དེ་ ཅིན་པ་ མ་སལ་ ཀྲུང་གུ་ དང་ ཤིབ་དེ་ ཇམ་ཚོ་ ཆེན་པོ་ ལང་ཅིན་ ཇེཀབ་ ཅེ་ ལེགང་ ཅིམ་ཏན་ ཟུགབ་ན་ ཟིག་ ཇེ་རེ་ གཁ་ ཆེན་པོ་ ན་ཡུ་ ཇེབ་ཏན་ན་ ཡུ་དེ་ ཅིཅིན་པིང་ གི་ ང་རང་ནི་ ཀྲུང་གུ་ དང་ པ་པུ་ཡ་ གེ་ནེ་ ཨ་སར་ པིམ་རེ་བ་ གོང་ཕི་ལ་ ཏོང་ ཇེ་རེ་ ཚམ་ཐུམ་ ཐོང་ཅིམ་ཤི་ ཇེ་ཡོ་པ་དང་ ཇེཅིབ་དադ་ཨེ་ དང་ ལན་དེ་ ཇེཀབ་ནི་ པུ་ བར་ ཤིམ་དེ་ ཅིག་ནི་ ལོང་ངབ་ཅིན་ ཁོར་བ་ ཀོར་ཁབ་སཅིཏི་ སུཅིམ་ཛ་ཏུག་ ཇིན་ཛན་ དང་ ཆ་ཁུང་ཁག་ པེ་རིམ་ཡམ་ལ་ ཁ་རུན་ཇམ་ནི་ ཀྲུང་གུ་ དང་ པ་པུ་ཡ་ གེ་ནེ་ ཨ་སར་ པི་ ཆུན་ཡུང་ ཐབ་ཅི་ རོགདིམ་རེ་བ་ ལྷ་རིང་ ཁིར་མ ཁ་སར་ཅིག་ད་ ལེབ་ ཇེ་རེ་ ནེ་ཆལ་ ཅིཏི་ ཇེཀབ་ནི་ པུ་ མ་མང་ལ ཕན་དེབ་ ཅིན་དུ་ལུ་ ཅིན་ན་ཏོང་ནང་ ཡོ་དེ་ དադ་ཨེ་ ཤིམ་རེ་ ཅིག་ནི་ ལོང་ངབ་ཅི་ སོང་རང་ པ་པུ་ཡ་ གེ་ནེ་ ཨ་སར་པ་ དང་ ཀྲུང་གུ་ ཝར་ཅིམ་རེ་ བར་ན་ ཕེ་ཅིམ་ཉི་རོ་ ཤུང་ནི་ ཇེཀབ་ནི་ པུ་ དང་ ཇེཀབ་ནི་ པུ་ མ་མང་ལ ཕན་དེབ་ ཅིན་ ཡོ་དེ་ པ་པུ་ཡ་ གེ་ནེ་ ཨ་སར་པི་ ཀྲུང་གུ་ དང་ ཡེན་ནང་གམ་ ཛ་ཏུག་ལ་ ཅིན་ཅིམ་ཤེ་པ་ དང་ ཀྲུང་གུ་ ཅིག་ར་ཛ་ཏོན་ལ་ ཐག་ཅིག་ད་ ཏན་སོང་ཤེ་པ་ ཇེཀབ་ནི་ པུ་ ཝར་ ཤིམ་རེབ་ ཅིག་ནི་ ལོང་ངབ་ཅིན་ ཁོར་བ་ ཀོར་ཁབ་སབ་ཅིན་ནི་ ཤུག་ནིམ་རེ་ ཝར་ཅིམ་ཐལ་ དང་ ཏང་སམ་ནང་ ཕེ་ཅིན་རོ་ ཇེ་རེ་ཁེན་དེ་ ཏོང་ཅི་ རེ་རྒུ་ཤེ་ཅི་ ཡོ་ ཇེ་ཏན་ནང་ ཡོ་དེ་ དེ་ཉིན་ ཇེ་སེ་ཅིབ་གང་ གི་ ཙུང་ལི་ ལེ་ཆང་གི་ པ་པུ་ཡ་ གེ་ནེ་ ཨ་སར་པི་ ཙུང་ལི་ མ་ལ་ཕེ་ དང་ ཕན་ཅན་ ཏེམ་རེ་ ལོང་ཅན་ དང་ནང་ ཡོ་དེ་ ལེ་ཆང་གི་ ཀྲུང་གུ་ ཞུག་ཅི་ པ་པུ་ཡ་ གེ་ནེ་ ཨ་སར་པ་ དང་ མཉམ་དམ་ བཅུན་ཤེ་པ་ དང་ ཤིམ་རེབ་ ཅིག་ནི་ ལོང་ངབ་ཅིན་ ཁོར་བ་ ཀོར་ཁབ་སབ་ཅིན་ནི་ པིམ་ཐུང་ངང་ ཇེ་ཅིག་ ལམ་ཅིག་ མཉམ་ཅན་ལ་ ཁེན་དེ་ ཉི་རོ་ ཏོང་བ་ དང་ ཀྲུང་གུ་ དང་ པ་པུ་ཡ་ གེ་ནེ་ ཨ་སར་པི་ ཆུན་ཡུང་ ཐབ་ཅི་ རོགདིམ་རེ་ བ་ སམ་མ་ཆེ་ པ་རམ་ དེན་ཤུག་སམ་ ཕེ་ཅིན་རོ་ ཇེ་རེ་ ཁེན་དེ་ ཏོང་དུ་ལུ་ ཇེ་ཏན་ནང་ ཡོ་དེ་ མ་ལ་ཕེ་ཡི་ པ་པུ་ཡ་ གེ་ནེ་ ཨ་སར་པི་ སུ་ཇུང་གི་ ཀྲུང་གི་ པ་པུ་ཡ་ གེ་ནེ་ ཨ་སར་པི་ ཧ્વામ་ཇོར་ དང་ ཅི་ཚུག་ གོང་པེ་ ཏལ་ ལེགཅི་ ཁེཅིན་ པ་ བར་ ཚམ་ཏུང་ ཧག་ཇུ་ཤེ་ ཅི་ ཡོ་དེ་ པ་པུ་ཡ་ གེ་ནེ་ ཨ་སར་པ་ ཤུག་ཅི་ ཡེན་ནང་ ཐང་ཅུང་ཅེ་པི་ ཀྲུང་གུ་ ཅིག་ར་ཚ་ ཏོན་ལ་ མ་མ་ཏལ་བ་ ཚ་སུང་ ནན་པོ་ཤེ་ ཅི་ དང་ ཀྲུང་གུ་ ཞུག་དང་ ཆབ་ཁུང་གག་ ནི་པན་ཉམ་ ལེགཏང་སབ་ཏ་དང་ནི་ ཤུག་ནི་ པུ་ ཆུན་ཡུང་ ཐབ་ཅི་ རོགདིམ་རེ་ བ་ ཇིན་ཆལ་མེ་ པ་རན་ ཕེ་ཅིན་རོ་ ཇེ་རེ་ ཁེན་དེ་ ཏོང་ཅི་ ཡིན་ ཤེ་པ་དང་
6: འདི་ག་ལི་ ཁོང་ཉ་པ་ ཡུ་ཡ་ནི་ ཚབ་ ཨ་ཇེ་ ཁ་བ་ཅི་ ཏུ་ ཤི་ ཤིཅིན་པིང་གི་ ཚེ་ཅན་ཉིན་ཉིན་ ཡུ་ལེ་ མ་ཏི་སབ་ལ་ ལོང་ཅམ་དང་ནི་ ཁོང་གི་ ཨ་ཤ་ཉི་ཡ་ ཅན་ཐམ་ ཨ་ཇེ་ ཁ་བ་ཅི་ ཟོང་ཐོང་གི་ གམ་ཅི་པར་ ཏན་ཅབ་ཤི་ ནང་ཝ་ཤི་ ཤིཅིན་པིང་གི་ ཀྲུང་ཁུ་དང་ ཨ་ཤ་ཉི་ཡ་ ཝ་རེ་ ཨ་ན་ཉི་ ཏ་ཝ་རན་ཛ་ཤི་ སམ་མུ་ཡོ་ 女一路黑人，杰克尼比人家当兵，他不进入兵，那把人不进穷他爸等，恰空克格八不这等，年底了进城外边，他不进十八兄弟，杰克尼比没梦了，怕不的什么有，俺城里中古等，俺啥尼亚味儿子，人家怕不进入，就是才提同情些去有八等，总统马蒂塞的年的，白从西的。
5: 大陆杰克尼文深圳这话子你，路三七草阿库瓦的，古克斯总统，恰似不他们，潘村一切些和七十东瓦等，你潘年天些家七十东瓦，没去这个你发瑞家七十东瓦几级，少年这位第一次问，能懂三没七本喷生初始东头有几，他们能瓦是？那个里空的别为你吃了，这就不就习近平给杰克杰克做这个事情吧等，人凶送酒克了，忙些些吧。 人凶中将领拿出卡斯布的设备，人凶中将领拿出卡斯布的设备，人凶中将领拿出卡斯布的设备，人凶中将领拿出卡斯布的设备，人凶中将领拿出卡斯布的设备，人凶中将领拿出卡斯布的设备，人凶中将领拿出卡斯布的设备，人凶中将领拿出卡斯布的设备，人凶中将领拿出卡斯布的设备，人凶中将领拿出卡斯布的设备，人凶中将领拿出卡斯布的设备，人凶中将领拿出卡斯布的设备，人凶中将领拿出卡斯布的设备，人凶中将领拿出卡斯布的设备，人凶中将领拿出卡斯布的设备，人凶中将领拿出卡斯布的设备，人凶中将领拿出卡斯布的设备，人凶中将领拿出卡斯布的设备，人凶中将领拿出卡斯布的设备，人凶中将领拿出卡斯布的设备，人凶中将领拿出卡斯布的设备，人凶中将领 ཁྱི ཕྱད མི ཁྱི ཕྱི ཏི ཐོག ནི ཁེན Shankar Chertagazige, Hainanche Tsakil Charnage, Wuyi Rewo Sogu Jacob Chiglang Kigdang Por Nisib Tsigba Chabdagnang Yude. Xi Jinping, Zhongki Jacob Chiglang Zozig Sibshepi Rangshung Songchub Kichi Malag Mjongnyak Chunjin Yubadang, Chi Kal Chibi Rangshung Jongka Malagdang, Chaitan Pagbi Rangshung Ziryong Kil, Ngomtsar Chibi Rangshung Khilbjige, Shchengi Namang Rangjin Pinsim Tsukhi Chiz Sakung Chi Jacob Chiglang Malagnang Jigjin Shikson Yude. Jacob Chiglang Tsigbati, ཡོང་ཁམ ཅེ ཝང་ཐུང ཀེ ཅིན ཁ ཇེཅུན ཅེ ཝ་དང ཏབཆ ཚང ཝ ཅེ ཡོང་ རང་ ཅིན ཅེ ཅེ གོ ནི སུང ཅུ དང ལར སུ ངོ ཅིར ཅུང ཡོ དེ ལོར ང ཡེ དང ཅེ ཁབ ཅེ ལང ཁ ཀེ རེ ཅེ ནག ཤང དང ཚོར ཚབ ཤེ ཚབ ཅེ ཁ ཇེཅིག ཅེན ཅེ སུང ཅུ དང མ ལག ཅེ རིག ཤེ ནི ཚོར དུ ཤ ཡེ ལར སུ དང མི སོར དེན བི ཤེ གོ དོ དམ ཚོན ཅིན སུ ཅེ ཤེ ཐབ རབ དང རན པ ལག ལིམ ཏར བི ས ཁུང ཅེམ ཇོང ཁམ མང ཅེར ཅིམ ཐལ སབ དན དབ ཤེ ཡོ དེ ཀྱི ཀྱི ཁྱི ཕྱི ཏོམཚི ཇེཀབ ཇེལང གི བདག མ་བཟུང བི ཏོམཚི ཆཚུག ཅེ མཇུང ཁམ རོལམ དོ ནི ཇེཡུང ཅེ བདག མ་བཟུང བི ཏོམཚི བྱ་ཅི བདན་ཅི ཡན ལ སུང་ཅུང ཤི ཡོད ཏོམཚ ཇེཀབ ཇེལང ཤན་སི དོ དམ ཅུ ཅེ ཇུ་ཅུང ཇོན བ ཧུམི ཝེ ཡི ཤན་སི ཡི ཁྲེལ ཤུགས སི ཆུན དང ཀན སུ ཉི དང ཉམ གལ ཤེ པ དང ཤང ཅིན ལི གོ བི ཉམ རི ལ གོ རིང དེ ཤང ཅིན ཁསམ ཅེ སུང་ཅུང ལེ དུན ཅེ དན ཅིག ཤབ ཅུ ཅིག དེ ཅར བ དང ས ཁུང ལི གོ བི མཇུང ཁམ བ ཅིམ ཅེ ཁསམ ཅེ ནི ཆམཆན པེ་རི དང ཁྲིམ་ཅན ཁ་ཅིག ཅེ ཚན་ཤིམ ཉམ་གལ ཅེ མུན་ཅར ཐབ་ཡོ ཅེ སོང ཡོ དེ ལོར་ནི རང ཇོང་ཁམ སོང ཅུ དང མང་ཚོ ལེགཅི ལ ཉམ་ད་ ཁན་དེབ དང ཡོ དེ རྒྱལ ཁབ ཅལང གི ཀིམ ཇོང ཁམ སུང ཅུང གི མར ཐག ནན སུང ཞེས པ དང ཆབ ཅིག ཇོང ཁམ དོ དམ སུང ཅུབ དང ཇོང ཁམ ཁ སུབ སུག ཅེབ ཤ ཐབ ཅིག ནི མང ཚོག རང ཅིམ དང ཐག ཉེ སར ལེ ཤིང བམ ཕར ཐབ ཅིར ཁ ཁྲལ ཞིག དེ ས ནི དེ གི མང ཚོག ཁྲ ང ཙམ རྒྱལ ཁབ ཅལང གི ཇོང ཁམ དོ དམ སུང ཅུབ པར དན ཞིབ ཞིག ཡོད ཨུ ཡི ཤན རྒྱལ ཁབ ཅལང ཧུ ཅན ཐུང མུ སུང ཅུང ས ཚིག སི ཁྲན པི དུང ནི ནག སུང བ ཞིག ཡིན ལ ས ནི དེ གི ཅ ལོ དེམ ཁན ཤང པ ཞིག ཅང རེད ཁྲན པི དུང གི ནག་སུང་བ ཞིན་ནི རོ་ སུང་ཅུང་ ཡག་པོ ཞིག་ཚེ ང་ཚོར ཁོ་རི ཡག་པོ དེན་རა་ ཡོ་པི ཅ་ ཡག་པོ འདེབ་ཐབ་པ་དང ང་ཚོ་ཅུང་མ ཡོང་ཅིང་གུན་ནི་བྱོན་ན ཕན་དེ ཡག་ཤི་ཤི་རེ ཅེ་སུང་ཡོ་དེ ཚན་ཚན་ནམ ཇོང་ཁམ ཅེ་ཅུང་ དང མ་དང རང་སུང་ཁམ ཉམ་ནི ཅ ཚན་ཚམ ཁ་སར་ན ཚོ་ཤིབ་ཤེ པི གག་ཅི ཏོ་ཁ་ཁི་ཡིན་ གང་རེ་དང ནག་ཚ་ཏབ་ཅིག་ པི རམ་ར་ཤི་ པར་ཅི་ནི མ་མེ་ནམ་ཅི་ ཁོར་སུང་རེ་ཁག་དང དེ་ནི ཁ་ཡང་སུབ་ཅོ་པི སུང་ཁར་ཇང་སུར་བ་རེ རྒྱལ ཁབ ཅིག ལ ཁ ཡང དང ས གཞི གཞི གཅིག ཅན གྱི ལྟ ཞིབ ཚལ ལེན དར རྒྱབ ཚུགས དེ འབྱུང ཁམ འགྱུར དུག དང བདག དམ བཟུང བའི སུག ཅིག ཅན གུ ཅུལ སུག ཅན གུ ནམ ལྟ ཞིབ ཚལ ལེན དང སྔོན ཚུལ ཉེམ བདག དུང ཅི མངོན འགྱུར བྱུང ཡོད ཞང ཁར དག ཟིག རྒྱལ ཁབ ཅིག ལ དུང ཉེན དུང ཅིར དོ དམ སུང ཅུང དེ ནི ཁ ཡང ལུང ཁར སུང ཅུང ས ཚུགས ཅན གོ ཅན ཝང ལི བེ ཡི ལོར ང ཡར ང ཚི གོ རིང དོ དམ སུང ཅུང ཚོར ད དང ཚོ ཞིབ ཞེ པ ནི རིག ནི དོ དམ སུང ཅུང དང སན སམ ཇོ ཡི ཉམ སུང གུ ཤུགས སུ གོང ཕེ དུང བ དང རེད ནག ཚན ནི ཁེ ཚོར ཐུབ པའི ཀྲང ཅི ཀྲ རང ཅི རོ ཤེ དེ དུང ཉིན གི ཨེ ཤི ཡ ཤང ཁར ཅི ཤེ ལི ཚན ཁུང ཅི སུག ཅག ཆེ ཏི སུང ཅུང ཤ ཅི རེ མམ ཐ ལན རབ ཟོ ཐུབ པའི ཉམ ཉུང ཁོན དུང ཤ ཅི ཤེ སོང ཡོད སན ཛན རེ ཝོ ཧང ཝ ཐང ཐང ཤ ང ཐམ ཅི ཉམ དན ཚོ ས ནི ཅི གི དང ས ཁུང ཅི ནི འཛམ ལང ཡོང ཅི རྒྱལ ཁབ ཅག ལང མ ལག ཆེ ཁེ གོ ཅི གི དང ཛུག ཅུམ ཤེ པའི བར རང ཅན ནི ཀྲུང གོ ཆ ཅི དམ པའི རྒྱལ ཁབ ཅག ལང ཛུག ཅུམ ཅི ལམ ཡི ཐུག རིམ ཅན ཅུ ཡོད ཏལུ ཅིད དང པོ ཚི ཅིག ཉིན ནི ཟུང རྒྱལ ཁབ ཅིག ལུང ཅ ཁྲིམ ལག ཏར ཤེས པ དེ ཐོ ནི རང རྒྱལ གྱི རྒྱལ ཁབ ཅིག ལུང ཤ ཟག དེ ཁྲིམ ཅུང ཅན དང ཚད དང ཅན གྱི གོང འཕེལ དེ ཚང གསར ལེ པང ཚོན ཡོད རྒྱལ ཁབ ཅིག ལུང ཅ ཁྲིམ ལག ཏར ཤེས པ དང རྒྱལ ཁབ ཅིག ལུང གསར བ གོ རིམ ལྡན པའི ངམ ཚུག པ དང ཆབ ཅིག འཛིར དག ལྡན པའི ཀྲུང གོ འཛུག ཁྲིམ ཤེས པའི ཐན དུག མང ཞེ དེ བས ཀྲང དང ཚེ རིན ཅན ངེ རེ ལ མི དང རང བྱུང ཁམ ཞིམ ཐན ཉམ ཉེ ཅི ལེ གསར བ ཞིག གསུམ ཐམ ངེ རེ དེ རྒྱལ ཁབ ནགས ཚད དང རྩ ཐང རང བྱུང སུང ཅུང ཁལ དོ དམ སེ སི རང གཞོན པ སུན ཧོང ཡན ཅི ལོ ནགས ཚན ཅན ཆན གུལ ཅུང ཨ བི རང རང རྒྱལ གྱི རྒྱལ ཁབ ཅག ལང པེ ཚམ ཐོ བིན འཛུགས ཁྲིམ ལ མམ ཐལ ཁན དེ དང ནི ཏན ཤང གོ རིམ ལྡན པའི ངང རྒྱལ ཁབ ཅག ལང གསར བ འཛུགས རྒྱུ རེད ཆན གུ ཅི ནེ ཁྲལ ལ ཁ ནུ རྒྱབ དེ བར སྟོང གི རིག ལམ ཚད དང ཐག ཐོང བ དང སུག ཅིག ཚོར དུལ ཁད དང ཇོང ཁམ བར ཁྱིམ འཛུགས ཁྲིམ དང ཅན ངེ སྣ མང རང བཞིན སུང ཅུང གི ལས གཞི གལ ཆེན ཚན རིག དང ཐམ པར ལག ཐར བྱེད པ ཇོང ཁམ ཁ གསུབ དང ཉེར ཆུང རང བཞིན གྱི ཞབ ཞུ སོགས ཀྱི སྲིད ཇུས སྔར ལས ཐེ ཚང དག གཏོང བ བརྒྱུད དེ མང ཚོགས ལེགས གྲུབ བྱེད པར སྐུལ འདེད གཏོང རྒྱུ རེད ཅིག སོང ཡོད དེ ཁ ལི ཁོ ནི པ ཡོ ཡ ཉེ ཚབ རྒྱལ སྲིད སྤྱི ཁྱབ ཁང གི ཙུང ལི ཆང གིས ཚེ ཆ
6: ཉེ དང ཁ ལི ཁོ ནི པ ཡོ ཡ ཉེ ཚབ རྒྱལ སྲིད སྤྱི ཁྱབ ཁང གི ཙུང ལི ཆང གིས ཚེ ཆ ཉེ དང ཁ ལི ཁོ ནི པ ཡོ ཡ ཉེ ཚབ རྒྱལ སྲིད སྤྱི ཁྱབ ཁང གི ཙུང ལི ཆང གིས ཚེ ཆ ཉེ དང ཁ ལི ཁོ ནི པ ཡོ ཡ ཉེ ཚབ རྒྱལ སྲིད སྤྱི ཁྱབ ཁང གི ཙུང ལི ཆང གིས ཚེ ཆ ཉེ དང ཁ ལི ཁོ ནི པ ཡོ ཡ ཉེ ཚབ རྒྱལ སྲིད སྤྱི ཁྱབ ཁང གི ཙུང ལི ཆང གིས ཚེ ཆ ཉེ དང ཁ ལི ཁོ ནི པ ཡོ ཡ ཉེ ཚབ རྒྱལ སྲིད སྤྱི ཁྱབ ཁང གི ཙུང ལི ཆང གིས ཚེ ཆ ཉེ དང ཁ ལི ཁོ ནི པ ཡོ ཡ ཉེ ཚབ རྒྱལ སྲིད སྤྱི ཁྱབ ཁང གི ཙུང ལི ཆང གིས ཚེ ཆ ཉེ དང ཁ ལི ཁོ ནི པ ཡོ ཡ ཉེ ཚབ རྒྱལ སྲིད སྤྱི ཁྱབ ཁང གི ཙུང ལི ཆང གིས ཚེ ཆ ཉེ དང ཁ ལི ཁོ ནི པ ཡོ ཡ ཉེ ཚབ རྒྱལ སྲིད སྤྱི ཁྱབ ཁང གི ཙུང ལི ཆང གིས ཚེ ཆ ཉེ དང ཁ ལི ཁོ ནི པ ཡོ ཡ ཉེ ཚབ རྒྱལ སྲིད སྤྱི ཁྱབ ཁང གི ཙུང ལི ཆང གིས ཚེ ཆ ཉེ དང ཁ ལི ཁོ ནི པ ཡོ ཡ ཉེ ཚབ རྒྱལ སྲིད སྤྱི ཁྱབ ཁང གི ཙུང ལི ཆང གིས ཚེ ཆ ཉེ དང ཁ ལི ཁོ ནི པ ཡོ ཡ ཉེ ཚབ རྒྱལ སྲིད སྤྱི ཁྱབ ཁང གི ཙུང ལི ཆང གིས ཚེ ཆ ཉེ དང ཁ ལི ཁོ ནི པ ཡོ ཡ ཉེ ཚབ རྒྱལ སྲིད སྤྱི ཁྱབ ཁང གི ཙུང ལི ཆང གིས ཚེ ཆ ཉེ དང ཁ ལི ཁོ ནི པ ཡོ ཡ ཉེ ཚབ རྒྱལ སྲིད སྤྱི ཁྱབ ཁང གི ཙུང ལི ཆང གིས ཚེ ཆ ཉེ དང ཁ ལི ཁོ ནི པ ཡོ ཡ ཉེ ཚབ རྒྱལ སྲིད སྤྱི ཁྱབ ཁང གི ཙུང ལི ཆང གིས ཚེ ཆ ཉེ དང ཁ ལི ཁོ ནི པ ཡོ ཡ ཉེ ཚབ རྒྱལ སྲིད སྤྱི ཁྱབ ཁང གི ཙུང ལི ཆང གིས ཚེ ཆ ཉེ དང ཁ ལི ཁོ ནི པ ཡོ ཡ ཉེ ཚབ རྒྱལ སྲིད སྤྱི ཁྱབ ཁང གི ཙུང ལི ཆང གིས ཚེ ཆ ཉེ དང ཁ ལི ཁོ ནི པ ཡོ ཡ ཉེ ཚབ རྒྱལ སྲིད སྤྱི ཁྱབ ཁང གི ཙུང ལི ཆང གིས ཚེ ཆ ཉེ དང ཁ ལི ཁོ ནི པ ཡོ ཡ ཉེ ཚབ རྒྱལ སྲིད སྤྱི ཁྱབ ཁང གི ཙུང ལི ཆང གིས ཚེ ཆ ཉེ དང ཁ ལི ཁོ ནི པ ཡོ ཡ ཉེ ཚབ རྒྱལ སྲིད སྤྱི ཁྱབ ཁང གི ཙུང ལི ཆང གིས ཚེ ཆ ཉེ དང ཁ ལི ཁོ ནི པ ཡོ ཡ ཉེ ཚབ རྒྱལ སྲིད སྤྱི ཁྱབ ཁང གི ཙུང ལི ཆང གིས ཚེ ཆ ཉེ དང ཁ ལི ཁོ ནི པ ཡོ ཡ ཉེ
5: ཚབ རྒྱལ སྲིད སྤྱི ཁྱབ ཁང གི ཙུང ལི ཆང གིས ཚེ ཆ ཉེ དང ཁ ལི ཁོ ནི པ ཡོ ཡ ཉེ ཚབ རྒྱལ སྲིད སྤྱི ཁྱབ ཁང གི ཙུང ལི ཆང གིས ཚེ ཆ ཉེ དང ཁ ལི ཁོ ནི པ ཡོ ཡ ཉེ ཚབ རྒྱལ སྲིད སྤྱི ཁྱབ ཁང གི ཙུང ལི ཆང གིས ཚེ ཆ ཉེ དང ཁ ལི ཁོ ནི པ ཡོ ཡ ཉེ ཚབ རྒྱལ སྲིད སྤྱི ཁྱབ ཁང གི ཙུང ལི ཆང གིས ཚེ ཆ ཉེ དང ཁ ལི ཁོ ནི པ ཡོ ཡ ཉེ ཚབ རྒྱལ སྲིད སྤྱི ཁྱབ ཁང གི ཙུང ལི ཆང གིས ཚེ ཆ ཉེ དང ཁ ལི ཁོ ནི པ ཡོ ཡ ཉེ ཚབ རྒྱལ སྲིད སྤྱི ཁྱབ ཁང གི ཙུང ལི ཆང གིས ཚེ ཆ ཉེ དང ཁ ལི ཁོ ནི པ ཡོ ཡ ཉེ ཚབ རྒྱལ སྲིད སྤྱི ཁྱབ ཁང གི ཙུང ལི ཆང གིས ཚེ ཆ ཉེ དང ཁ ལི ཁོ ནི པ ཡོ ཡ ཉེ ཚབ རྒྱལ སྲིད སྤྱི ཁྱབ ཁང གི ཙུང ལི ཆང གིས ཚེ ཆ ཉེ དང ཁ ལི ཁོ ནི པ ཡོ ཡ ཉེ ཚབ རྒྱལ སྲིད སྤྱི ཁྱབ ཁང གི ཙུང ལི ཆང གིས ཚེ ཆ ཉེ དང ཁ ལི ཁོ ནི པ ཡོ ཡ ཉེ ཚབ རྒྱལ སྲིད སྤྱི ཁྱབ ཁང གི ཙུང ལ 中国等纽西兰那雪茫茫的个等人民牛从了甲球捐款等勒令当可能比这地等努力地面忙阿些个。上路的中国等纽西兰及甚至这个龙文阿正暗暗苦力落实起来的。中国学及纽西兰学等娘的苏金泽做个金正学霸等个牛从等年纪三十六浪苦的，目前这个你做个吃空间娘的加起动画。阿西亚等现在将做节目开始，黄种娘的政治及娘的啦可能就把就是你。中国等纽西兰军队为金钱买不了当接受等的，我哩当地拥挤的跟地同级等的，杰克尼布等萨克勒，他能咱们个单身公平等的打击起来，而个很多都有接送有的。拉克森基，纽西兰学及中国这个是及罗丹杰米昂勒林打击牛巴等的，中国学等托人中萨德通话等的，牛从苏加空级二十年里等萨德通话。中国学者阿西亚等十多家做节目开始，黄种娘的政治个节，我这边已经被追溯和索尼下级的家族集团都留接送有的。
6: 的咖喱空气法语言的词物，而且用门门提出今天用谈空格而用正周乐记忆，才真理念。毕竟门门粗犷前门，为他那么些初级主持陈庆明等追莫能话等着问。中国等维特南之文称这个李孔年之文用谈空格从这个特尼巴特蒙图苏雄啊能有周乐记忆大连大日本这恰书记而且科技主席习近平也这恰书记而且科技主席苏林等政治界性别节目能力这次地位图画等他积极多尿蛋比中国等维特南及令行动出发政策文卡是我单看完能有中国书记维特南书的念的等啊你等啊接口你比其通过这笔他今在这拉则送系统。中国等维特南这边利用行政出版则送下这地等几色等地位单独用户人跟着不懂都有。书你比他记他攀成一切单的等你攀成一切单不写给你这年龄等色的动画等梦见这个年这年头拉跟着不懂话。没特别这个你等你空增大数三十的敲空机年底加七百动机。蒙头机蒙着单碰这个八等而这个你所敲空着八点等色的动机。说蒙如果你单色不信你古那是比军国前部而是特蒙头冷冷的日记。中国书记为特南策比一些合理难政治而且可等念的冷冷着你是地等而定者第二季季等赞同季之文清晰强迫案子凶下劲儿跟得不东头有计送有周乐记忆中国金融门门提出计为他那么接触等念的等啊你等啊接看你比其通过这笔而今同给钱端求下劲儿所更的系统趁这个利空计应该你等干吃啊这次的年历计吃吃完而已突然东头有第一个白日蓝松子八等为求一部戏的陈子等大客所指离给年用年休息给你盘年历指将成一切短秋下节日跟他不等你对于张秀等卡斯文湖特帕吉指从你的口里都给戏那他妈能有陈庆明记等啊你等啊接看你比其通过这笔他不记接你这户为他南等中军这话等他不记这多年的比令心疼做班子凶下这地而今天没被等死的身有为他南兄记为他南等中军这话地为他南记是说是记者他不记南嘎等而我托人怕图意思是什么有劲他不记他攀成一切协和其实动画等换句牛从满足等蒙些这个参四所敲空几年的加气儿动画没确这个逆者把这色的动画机先都有为他那么接触机中国金融门门提出等年龄下劲儿和那么讲你成子等大哥提目立顿机者年龄八日等攀成些顺增者

0: ཁོ་ནི་ ག་ ལིཆུམ ཐུམ་པོ གོ ནི་ ཁབ་ཇུལ དང གགོ རོ ཇིན གན་ལིམ ཤ་ ཅེན པ་རེ དེ སྐབ ཇ་ དང ཇབ ཅེ པེ ཀ્વང ཇོ ཚུང དེ ངོ ཚ ལ ཉི ཤིང མང ངར ཤིར ཅེ ཅེ ཉོ ཇབ ཚུང པ ཉི བམ ཆི ཅེ ལ གི ངོ ངག ཐོང གུ ཤི སམ པ དང འདེམ ཤི ཁེ ལི སམ ཅེ ཉི ཏུང ཆུལ ཆེལ མི ཆེ ལ སར དང ཅང ཚན ཚེ སུ སུ ཅེ ཕི ལ ཁེ ལི ཆི ཅེ ཆི ཏུང གུ ཡོ དེ ཁུ ཡ་སར ཏམ ནི དང ཟིག ད ནར གི ནི རིག ད མམ ཅེ སུ གོམ དན ཅེ ཐོན ཛི ཀ્વང ཇོ ཚུང དེ ཏུ ཐང དང པུ རན འདེམ ཏུང ཤ་ ཅེ ཡིན པ རེ དེ གམ་དེ ཀ્વང ཇོ ཚུང དེ ཅི ད དུང ཉོ ཚུང ཤ་བ ཤི འདེམ ཁལ རྒྱ་ ཅེལ དང པི ཚ ལེགས དང པི རིག ཁག ཅེ ཏི ཅེ ཡེ ཐུན ཅིལ རང ཅན ཅེ ཤ་བ ཤི ལེར གོ ཡུང ལ ཆབ ཚལ ཐང དང པུ རན ཝན ཅིར ཤོང བ པ རེ དེ
1: ནད ག ལི ཁོ ནི པ ཡེ ཡ ནི ཚབ ཡེ མན ཧོ ས ཅག ཅི ཅི མ མག དུམ ཅན ཚབ པི ཚི ཅབ ནི ཉིམ ས ཅག པ ནི ཉིན དེ གོང མོར ཡེ མན ཧོ ས ཅག ཅི ཅི སོ ཐབ ཨ ཅབ ཅི ཅེ ས ལི ཡ དེ ཅེ པུ ཧ ལི དེ ཅེ ཅེ ནམ ཐང ལ ནར ལམ ཕར ཐབ ཕང ནི ཡན ཅེ གོ ཤི ཕ མ སབ ཕར ཐབ དེ མན ཕམ ལ ནེ ལ ཕུ པི ཕུ ཡོ ཅི ཨ ཅོ ཡོ ཧོ ས ཅག ཅི ཅི གོ ལ ཤ པི ཁ ཅ གོང ཅེ ཡོང དང ཨ ཅེ ཁམ ཁ གོ ཅག ཅི ཅི པ ལི མམ ལི ཐོན པ དང ཡེ ཁ ར ཅི ལ མེ ཅ དང མེ ཐི ན ཡེ ནམ ཐང དང ཁ ཁོང ཕ པི སུ ཏ བ ཨ ཅ བ ང ཁོང ནང གི ནམ ཐང དེ ཨ ནམ ཅ དེ ནི ཅོ མ ཉིམ ཨ ནམ ཐང དེ ཚུ ཨ དེན ཅག མེ ཅི ལར ཡང ཐ ཚུ ཨ ཅག ཡོ ཧོ སེ བ ཅག ཅི ཅི ཉིན དར ད དོང མེ མེ ནམ ཅ ཅེ ནི སུ ཏ བ ཨ ཅ བ ཅི ཧེ མི སི མུ ཤེ ཐ ཁ མ ག དམ ཅ ར དོང ཐག དང ཝ མ སི བ མེ མེ ནམ ཅ མུ ཕམ དེ ཐེ ཁ ར ཏོ ར ཡོ པ རི ཉིན དེ ང ཙམ དུ སུ ཐབ ཨ ཅབ ཅི སུ ཚབ ཤི པི ཨ ཅེ ཁམ མང པི ཉན ཚབ མག གན ཅན ཚབ པི ཉན ཚབ མག གི ཉིན དར ཧོ ས ཅག ཆི ཅི སུ ཐབ ཨ ཅབ ཅི ཅི ས ལི ཡ དེ ཤོ སུ ཕན པི ནར ལམ ཕར ཐབ ཤི གན གུ ཤི པ ཡམ ཤི ཨ ཅོ ཡོ ཁ ཚ ཤོ ནི པ བི ཚི ཅབ ཉི ཉིན ཅི ཨ ད ཆ བ ཉི ཚབ ལ ཤི ན སུ ཐབ ཨ ཅབ ཅི ཅི ས ལི ཡ དར ཉི པི ཨ ཅེ པུ ཧ ལི དེ ཅེ ཅེ ནན ཐང དེ ཚོ ཐ ཨ རབ ཅི ས ཉི དེ གི དེ ཚོ ད ཅ བི ཚེ ཅོ ཅོ ཉིན ཅི ཚ ཚོ ལེ ཁོ ཁ ཨ གུ ཅག ཅི ཡིན ཤི ཁོ ཡོ
0: ད ག ལེ ཁོང ནི པེ བེ ཉི ཚལ ཡེན ཡེ སལམ སར ཅི སོང མག གམ ཚོ མག གི ཚེ ཅག ཉི ཉིན ནི ཉིན དེ ང ཙམ དེ ཧོར མོ ཙམ ཚོང གག དེ རིང གལ ངང ཚོང ཅུ ཤེ བཞེན པི ནམ ཅིལ ཅག ཟང ཆེ ཏི ཁག ལ དོང དག དང བ ཡིན ཤེ བཅོ ཡོ དེ ཅུན ཅུ ནམ ཅིལ ཅག ཟང དེ ཡེན ཚོ མག གི ཐ ཚིག དང བ ནང མི དེ ཅག ནི ཤུག དུན མ ལག ཁབ ཁག པ མ སེ དེ ཧོར མོ ཙམ ཚོང གག ནི ཤེར མ ཚིབ ཤེ ཡོ དེ དེ ནི འདི སམ པི ཉན ཉིན ནང ཧོར མོ ཙམ ཚོང གག ནི ཤེར མ ཚིབ ཤེ ཁབ དོང དག ཕོ པི རིང གལ ཅ ནམ ཅིལ ཅག ཟང ཆེ ཏི ཁག སམ པ དེ རེ དེ
1: ནད ག ལི ཁོ ནི པ ཡ ཉི ཚབ ཡིན ཅི ཨོ ཅི ལོན ཅན པོ ན མོ ཡི ཚི ཅབ ཉི ཉན ཡིན ཅི གོང མ ཚང གི ཁ མ གི ཧེ ཨར ཧུ ཏ དང ཞི དོ ཅིམ དེ ན ཡེ རམ ཅི ང ཁོང ནང ཆ ཇོ དང ཅིན ཁོ ཤི པི ནི པ ཆེན པོ ནི པི ཡིན ཅི ང རེ གང དུམ ལག ལམ ཏར ནི ཡེ རམ དང ཡེ རམ ཡེ སི ལམ སར ཅི སོང མ གི ཤ ཆོ པ ཡི ནི པར ཚེ ཁག ཟུ ཅིན ཡིམ ཤི ཨ ཇོ ཡོ ཡེ རམ ཤོག ནི དེ གོང དོ ཅིམ དེ དང རེ བ ཡོ པ ཁེ ལམ ཤི མེ པ མ སབ ཡིན ཅི རུ ངུ གུ ཤི པ རེ ཨ ཅ དང ཡེ སི རབ ཅི ཡེ རམ ལ རེན ཆུན ཅི ཡེ མག དུམ ཤ ཆོ པ བ ནི སོང ཡིན ཅི སི ཤུང གི ཨ རེ མག ནི དམ ཤ དེ ཅེ དེ ཡེ རམ ལ དོང དག དོང ཅ ཁེ ལམ ཤི ཡོ པ རེ
0: རེ སང ཁོ ལན ཅེ དེ རང གི སང ཅར ཉམ ཇུག ལེ ཚན ཤི ཚར ལེ ཚན དེ ཡེ ཟུམ རིག པ ལར དག ཚོ དང རིག ཚོ ཅེ དང ཚེབ དང དོ ཅི ཉི ནི ན པ ཚོ ཉན ལམ ཏ ཤི པ ཡིན དེན ལན ཅེ ནི མང ཏ དང ང ཚུམ ཚན ལམ ཅེ ལེ ཚན ནག ཅན དག ལ སང རུག ནོ དེ ཅེ སོ ཆེན བར མེ ལམ དང དང ཁོ རེ དེ ཨ
1: ནི སེན ཅིག ཐོ མ ལ ཅི ཤོ ཅི ཡོ ཉི དར ཉ ཁང དང ས ཁང ཧུན ཚོ ཁང ཅི ལི ཅན གང ལ ཡང མན ཇུ བར ཤི ཤེ ནི བ ལུན ཚ སོ ཤི ནི དེ པ ཡིན སྐེ རེ ལུས ཐོ ཤ ཅི ས ནུ ཡང ཁར ཉུང ཨོན ཅང ཤི ཤ ཡོན དམ གི ལི ཁང ལན ཅར དོ ཁོ ཐན ཡིན པ དང བེ ཚོ ཤི ན ཐ རན ཅིང ཅི ལག པུ ཤི ཐོ ཅི ང ལ ཡིབ ཅི ཡོ
0: དེ ཅི སོ ཅིན བ མི ལམ དང དང ཁོ རེ དེ་ཏན བབ་ སལིམཤི ནེམ དེན དབཅུལ
2: ང ངཅིལ བཟིགིན ཆ་ལུང དང རོགས གུས པ ན ང ངུ ནེ ཤེ ན ཇོན མར གུས པ ཤི རེ ཨོན ཅང ངཅིལ ངེ པུ དེ ཐོ དཅིལ མ ཐམ ན ང སེམ པ ངོ མ ཆི ཅུག ཡེ ན ཡང ཡུ ན ང ཤ ར ཡོང ཇོ གི དེ ཡོ ན ཟ ཡོ ནུ ཏེ ན ང སེམ མ ང ཁ ཅི རེ ཡོང གེ
3: ཨ ཕ ཆོ ཉ མི ཚུ ན ཁོ ཉན དོ ག
4: ད མུ ཤི ར ཅག ན རེ སེ མ ཚ གོ
0: དེ ཅེ སོ ཆེན བར མེ ལམ དང དང ཁོ རེ དེ རྟེན བ པ སར ལུམ ཤི ནེ མ དང དབ ཅོ ལེ
4: ཕན པ ཟེ ནུ དབ ག ལི ག རེ ཉེན ཚིན ཅེ ཡ ཡ མེ པ ན ཧང སུང གི བ ཤི མ རེ ཡེ ན ཡང ཨ ཤ ག ཚ ཁ ཆེ ཤི ན ཆ སུན ཅེ ག ན དུན ལ དུང ཏོ གི པ དེ ཤི ni lisim ni ga tang che kun wur ga ba han ba ge li kan de tu mer shi kap je dam cha di zhen yong ge
5: la lu tu ge mo so ri sha zhe ge zhe zhe tang la mi ran zhe na song chu xin ni fe su gong de ge wa tang su zhe bu ne ji sha ji
0: phusam la kindil shi dasim la kindil shi ba zun la kindil shi

རེན ཛ ཤང ཚེ བི སང གན རོབ ནམ པ དེ རང ལེ ཚུན ནམ པ ཚུན ཡལ མ ཤེ ཚར སོང ལེ ཚན དེ ཙོམ རིག པ དང ཉིམ རུམ པ རོ མ ཅབ དང ཙོམ རིང གན ཁར བ དོ ཐར ཡིན ཐང ཇི མི ལེ ཚན ང ཚོ ཡང ཅིན ཇེ ལ ཡོང ཏ ཤི དེ ལག

ཁྱི ཕྱད མམ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གས

ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང

ཉེ་བི ལོ་ཁི་རང་ ཝོ་ཅུང་སེ ཡེ་ཀུར་ཏན འདོ་ཤི་པི ཚིག་ཏམ་དེ ཏ་ཐུ ཚོ་ཤི་རབ་ཤིལ མང་ཧི་ཅི་ ཏི་སེ་ཅི་རནི ཡེ་ཀུར་ཏོམ་རི ཚ་ལབ་བ་ཅིན་ཅི་མེ པར ཆེ་རན འདོ་ཤོ་པ་རི ཚོ་ཤི་རབ་ཤིལ མང་ཧི་ཅི་ ཏི་སེམ་ཅི་རཏོན ཝོ་ཅུང་ཅི་ ཐོང་ད་ཝ་རསམ་ཏོབ་ཅིན་ཅུང་ཤི་པི ས་ཁུང་ཤི་པོ་ཏིན ལུ་ཁོར་མུ ཨ་མང་ཡུང་ཅི་ཅེ ཡེ་ཀུར་ཕེ་ཅི་རཏོང་ཡིན་དེ་ཧི་ལབ་ཏེ་ནི་བསུང་ཨ་ཤི་རིན་ལ ཝོ་ཅུང་སེལེམ་ན ཝོ་ཅུང་ཅི་མ་རི་ཅི་པི་ལག་སམ་ཁ་སོམལ་ཏིན སེམ་ཅ་ཁོ་པར་ཏེ་ནི་བསུང་ཨ་ཤི་རིན་ ཉིར་ཏུང་ ཉར་ཅི་ལེབ་ད་ཅ་ཅིག་པར ཨོལ་ རང་རྩུང་རྩུང་ ཏང་ཁ་ཐིམ་ཚོ་ཅིན་ཐང་ཅ་པར རིགནི་ ཡེ་ཀུར་ཐོན་ལིམ་ ཇོ་ཉི་རི་ཕེ་ཅི་ཏིན་ནི ས་ཁུང་ཤི་པོ་ཏིན་ལུ་ཁོར་མི་ རིགནི་ ཡེ་ཀུར་ཐོན་ལི་ཅི་པེ་ཅི་ལ་རཁ་དེ་ཏུང་གི་ཤིབ་ཏོན་ཡོ ཉིར་ཏུང་ ཉར་ང་ལོར་ཅམ་པི་ནོར་སལ་ཅི་རིགནི་ཡེ་ཀུར་ཐོན་ལི་ཕེ་ཅི་ལ་ཇ་བཅུར་ཤིབ་པི་ཤེ་ཏབ་ཁག་ཅིག་ཉིན་ནང་ཅོ་ནལ་གནམ་ཅིང་ཏིན་ཤིབ་ཏག་ཏོ་པ་ རྒྱུན་བུ་ཝོ་ཅུང་སེ་སོ་བ་སོ་ལ་ཇ་བཅུར་ཤིབ་པི་དལ་རིགནི་ཡེབ་ཅན་ཅིན་ཅི་ས་ཏམ་ནེ་དན་ཏོན་ཡོ ད་ཅ་ལམ་ཏིན་ཅ་བི་གམང་སེ་ཏིན་ཐོན་ཅི་ཅིན་ནང་ཏུན་ ཤབ་ཤིན་གལན་ཅི་ཤེབ་པི་ས་ཁུང་ཤིབ་པོ་ཏིན་ལུ་ཀོར་མི་རིགནི་ཡེ་ཀུར་ཅི་ཤིབ་པི་སལ་ཏོ་ཡི་ཕེ་ཅི་ཅི་ཐ་ལམ་ཁ་སལ་ཤིག་ཅི་ཡོ

샵시 삐츨 토르덩위 삼티 예쿠르치 조르츨 톱츠르 치르심바 오중스 람 하르퉁 드바팅 예중지바 조르르 뇽르르 축바지오바마슬 다르퉁 조르츨 증 침부브다니오 어린이 예쿠르는 끈치 킬라라템비 관주르시기비 오중치 조르츨 담비 샤츨 레레리 삼티 예쿠르 드그치 츨로니 냠는 토르퉁 급숙서름 프로세시오 예쿠르이 도크르 치키셰비 삼투르 머초비 그네츨람그니 Nirtung Nyatigli Wajung Chib Sashung Kaleidun Hensi Nang Yekurche Lamtag Shabbaruk Solung Yopi Shachul Tsortab Shaji Kasil Tunyo Zhongku Dortham Wajung Upsharchung Kungsi Wajung Yungchi Namthun Satsig Nija Lakzamla Gangarchung Satsig Tsigni Ramalingang Solung Ngab Chukbi Shabshik Kundun Shibadangjil Sakilabjani Yil Shantab Sharluk Chukbi Solung Wurtungka Shabshik Peti Sakung Shabbaruk Solung Ngab Chukbi Shabshik Chabdal Tangyo ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས

ཁྱི ཕྱད མམ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གས

རང རང རང རང རང རང རང རང རང རང རང རང རང རང རང རང རང རང རང རང རང རང རང རང རང རང རང རང རང རང རང རང རང རང རྒྱབ སོག ཅིག ཚོ དུལ གྱི རྒ ཚལ རེ གཡར དེ ཕར རྩ དང དེ རྒྱི མེ དུག སྣ ཚོག བྱེ ནི གཏོག དོག ན ངེ སྤང ཅུང སུམ འགྱར གྱི ཡོ ཇོ མི ལོ ཤུག སུབ ཤིང པ ན ཇོ མུ ཏོ དང ཁར སང མི བྱེད དེ ལོ མ ཚར ཁང དུང གི ཁང ནི ལོ ཅིག དེ ཤ ངོ ཐང རག ནི ཇོ མི ལོ ནར གནི པི ཝང ད ཅུང ཚུར ལེ གབ ཚ ཅལ ཕེ བི ཁ དེ ཅི བི ལོ མ ཅི བི ཁང ན ཤ དེ བྱེ ནི ཡོ ཝ ཅུང ཇོ མུ ཡེ ཁུར དོ དམ ཚལ གུང སི ཕ ཅན ཡར ཤོམ པ ཚན ཧུང ཡིན གི ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང རྩུང ཏེ བཟུང ཁུང ཁེ ལེ ཝ ཅུང ཏོ མོ ཡེ ཏོ ཏམ ཚལ ཁུང སབ ཅིག པ རེ ཉེ བི ལོ སམ རང འཛིར ཅུང ཁལ ཅི མང ཤི ཅིག ལབ ཅིར ཁུལ རམ པར ཏལ མ ངལ གུར ཏུང ཤི ཅིག ཅིམ ཏང པ རེ རྩུང ཏུང ཏང ཝར ཏག ཅལ ཡེ སམ ཏང ཏང ཅུང རང ཡོ པེ ཡེ ཁོར བི ཏེ ཉེ ཅིན ཉེན ཏམ ཏེ གེར ཁུར ཏང ཉེ ཡོང བི ཡེ ཁོར ཝར ཨགར ཅིག སི ཏེན ཤི ཉེན ཅིན ཨ རམ ལང ཨ རམ ལ ཅི ཡར ཁུ མ ཅེ ཅི ཡོ ཏེར ཅལ ཁ ཅིག ལ ཆ ཚང ལ རང དུལ ཅིག ལང ཁུར ཐསა ཏེ གེ ཅལ ས ཐབ ཚང ཨུཛག པུ ཅ ས ཁལག སུག སི ཁལག དུང ཅི གོ ཅིག བྱེ དེ ཡེ རྒྱམ ཁུ ན ཚ ཁུར ཁུང ཨ ཡེ ཁུར ཅི ཉམ ལན ཤེ ཁུ ཆེར དང པ རི ཨམང ཅི ཅི ཁུལ ཆ ཚང པུ ཡོ པར དེན ཝ ཅུང ཅི ཅི ཅུང ཅི ཅོ མི ཐོན ཅི རམ ཡི དེ ཡེ ཁུར ལམ ཐི གབ ཇ ཅར དུང ཡི ཐལ སམ ལུ ཏུང གུ ཚ ཡོ སམ ཏི ཡེ ཁུར ཅི ཅ ཁན ལམ གནི ཅོ མི ཁང ཝ ཆན ཚན ཏ རྒན ཏི ལེས ཡར པི ཏུག ཏོ པར དེ ཅམ གི ཅིག ཉི ཅ ཅལ ཨ ཏེར ཅི ཡ ན ཚ ཁུམ ཏི ཡོ པ དེན ལོ ཤ པུར ཅན ཚན ནབ ཅིག ཅུག པི དེ་ཚིག་ཅེ ཚོན་ཚན ཕོག་མི ད་ཏུང རང་ཅུང་ཅུང་རམ་པི ངོམན་རིག་ནི ཁན་ཤིག་ཡིན་པི ཨོལག་བསོར་ཁ་ལམ་ཅི་ཅིང་ཡོ་པི གེར་ཁུར་ཏང་ནི ཅན་ཚན་ཅིག་པར་ཡོང་ཁན་བཞིན་ཆེ་ཅིམ་མི ལེབ་ཏུང་རེ་རེ་གཟང་ཁུར་ཅིག་ཡིན་ནབ་དོ་ཅི་ཡོ་པི ལོ་ཁོར་མི་སོ་ཅུང་ངམ་པར གུར་ས་ཁསམ་སན་ཅི་ཡོ་མང་གན་ཝ་ཅུང་ཝ་ཅི་ཅི་ཅུང་ཅི་ཅི་ ཏོམོར་ཅུང་ཏེ ཨེར་མ་པི ཡེ་ཁུར་ཅེ་ཅུང་ཁལ་ཅི་གོ་པ་ཏིང ཡེ་ཅུང་ཅི་པི ཏོམོར་དེ་ཤ་ཡེ་ཁུར་བཞེ་ཅི་པ་སོ གེར་ཁུར་ཏང་ནི ᱛᱮᱵᱥᱱ ᱛᱟᱢᱵᱟᱨ ᱠᱤᱝᱠ ᱠᱤᱝᱛᱷᱩᱝ ᱞᱟᱢ ᱛᱤᱜᱛᱤᱱ ᱟᱨᱡᱮᱱᱥᱢ ᱥᱤᱜᱱᱤ ᱯᱤ ᱵᱟᱠᱷᱟᱨ ᱛᱮᱱᱤᱱ ᱪᱤᱜ ᱭᱮᱠᱩᱨ ᱥᱮ ᱯᱤ ᱭᱮᱠᱩᱨ ᱞᱟᱢ ᱛᱤᱜᱛᱚᱞᱤᱭᱚ ᱛᱚᱠᱨ ᱥᱮ ᱭᱮᱯᱟᱥᱤᱜᱱᱮ ᱭᱮᱠᱩᱨ ᱛᱚᱱᱠᱩᱝ ᱫᱟᱛᱤᱜ ᱥᱟᱨᱯᱞ ᱥᱮᱠᱵ ᱛᱚᱝᱛᱟ ᱣᱟᱨᱥᱢ ᱛᱮᱱ ᱡᱩᱝᱠᱢ ᱪᱮ ᱛᱟᱥᱞ ᱛᱟᱢᱵᱩᱨ ᱥᱚᱝᱥᱤᱭᱚ

རེད རེད རེད རེད རེད རེད རེད རེད རེད རེད རེད རེད རེད རེད རེད རེད རེད རེད རེད རེད རེད རེད རེད རེད རེད རེད རེད རེད རེད རེད རེད རེད རེད རེད རེད རེད རེད རེད རེད རེད རེད རེད རེད རེད རེད རེད རེད རེད རེད རེད རེད རེད རེད རེད རེད རེད རེད རེད རེད རེད རེད རེད རེད རེད རེད རེད རེད རེད རེད རེད རེད རེད རེད རེད རེད རེད རེད རེད རེད རེད རེད རེད རེད རེད རེད རེད རེད རེད རེད རེད རེད རེད རེད རེད རེད རེད རེད རེད རེད རེད རེད རེད རེད རེད རེད རེད རེད རེད རེད རེད རེད རེད རེད རེད རེད རེད རེད རེད རེད རེད རེད རེད རེད རེད རེད རེད རེད རེད རེད རེད རེད རེད རེད རེད རེད

ཁེ་ཏོ་ཞོང་ནི་གནས་ཅལོ་ནི་ཏོང་ཉང་ལ་ལོ་གི་ཚན་ན་ཡིན་ན་ཨོ་ལ་རང་ཅོང་ཅོང་གི་མེན་ཅུན་གེན་ཅལ་ཐེབ་ཚ་གི་དེན་ཅི་ཡོ་ཤིལ་ཏ་ངབ་ཅི་ཅལ་ཅི་ཅིན་དེན་བཀ་སོ་དེ་ཐང་ལ་སོ་གི་རམ་དག་ཡོ་ཤིལ་ཅིན་རོ་ཏུན་གོར་ཤེ་བ་བཞེ་ཏང་ཉིམ་བམ་ཏེ་ཏ་ཏོང་ཏུལ་ཤེ་ཁང་མང་ལ་ངེ་ཅེ་ཏོང་ཏུལ་གེན་སོང་ཏང་
ལི ཕེ ཇི དང ནེ ཐོ མེན ཅུ ཆབ དལ བེ ཅུན དེ ཇབ ཅུ ཤེ ཁ མ ཐར ཆེར དང དེ དང པི སལ ཐོ བི མེན ཅུ གེན ཅུ ག ཤབ ཤི དེ ཐང ལར སོ གེ ཐོན ལི པི སལ ཐོ བི ཡིན ཕེ ཇིན རོ ཇིར རམ དག ཡི རེ མ མང མང ཚོ ལ ན ཏི མེན ཅུ ཤེ ས ཡོ པ དང ང པོ ཅུན ཅན ལ རོ ཅུ ཡོ པ གེ ཏི ད ཅུ ཤེ ཁ ཡོ པ ཅི རེན དན ལ པོ ཏེ བི ཁུང ཅེ རེ སེར

ཁྱི ཕྱད མམ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གས

ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ན ཡོ ལང ནི ཡོན ཐང ཇུ མུ ཆི གུ ད པུ གེ ཏ ཐི ནི པང ཐ དེ མོ གོ ཤེ ཐ པ གེ གེ ཤུ ནུ ཕོ མུ ཚེ གེ ང ཡི ལ སེ ཏོ ར ཏོ ཚེ ར ཝེ རི ལུང ཀུ ཏོ ཇ པ ཐི ཡ ལ ཅ ཁོང མུ ཆི ང མ ཡིན པ ཇོག ཐང གེ ལ ལུ ཇོ གུ རི མུ ཞི ཇོག ཐང གེ ཏུང གེ ཁེ པ ཅི པེ ཇོག པེ ཤི གེ ཐ ཏ ཝ ནམ ཁ ང ར ཝེ ངོ ཤིན ཐང ལ ཅིམ ང ར ཝེ ཀ ཤིན ཅི སེ ཐ ཏ བེ ཇོག བེ སིམ ཁང ད སེ སི སེ ལམ ལམ དུ ཆོ སི ཆོ ནམ ཐེ བེ ཐང ཆུང ཆུང དུ གུ ཇོག ཐང གི དུན གུ གུ ཆུ གྱ ཚུ ཁི སི མར གི རི རབ ཅིག བེ ཐུ ཆི ཆུ རི ཤ སི སང ལ ཇོག ལེ ཐུན སོ ཟོམ བེ ཐུ ཆི ཅི ཐོ ཅི བུ ཅི སི ཆུ དུ ཅི གུ རུ བེ ཐུ ཆི སོ Symbolinke kongdo linke ne sen chupni soru kam kunkep la ne tinan bie jok tang ki tung ka si bie lukzum ti ji li zeng ge juk du ge kam la ne tinan bie gu ki si bie lukzum ti ngin ju shu gi gu ki ge kam gu ki ni je kim ta tu kim kang rong ki go ka da yue bie ki ming di pop chak bie tan ye di le kyang 心间坑地列王给贵别扩念地完全切有日天天坑金塔浪扩那七八西地基基米兰米心别起过铁人尼古基米兰对贵给十秋这些托刚给米铁定那天给多年为期间铁日干古基卡了银古基尼银前推住了呀独他东刚给人完去切切些金别心间宁接不提银了 고기니 카세 튠치기 니샤 카줄이야 구초탕 튀김기 척치 송신비 류톱기 척부티기인라 남규가츠 자나기 최괴워도 심나기 서동리아 리디 고기니 젠구이기 수수와 지신 가자타 부유최도 정의진유라 아주 큰김기 메덴딩도 밀람기 신캄유디 고기니 해잔기 도포치나 도곰기 너소곰기 첸종기 링자 조신다 고기 안초난와니 수미기 저와타 균미기 이듄티기라 안치 고기 퓨와니 작타 동강기 자와타 세라 교강기 최고티기 고기 안초 준비니 딘자기 김시타 리장기 고고티기라 ང་ཅི་ གུ་ཁི་ ཅིན་པ་ནི་ ཆེ་ཅི་གི་ ཁེ་ཀ્યાན་ཐང་ ཆ་ཅང་གི་ དུ་ཡུ་ཏི་ཡི་ གུ་ཁི་ ང་ཅོ་ ཅིན་པ་ནི་ ཤུ་མི་གི་ ཉིན་ཏོབ་ཐང་ མུ་མི་གི་ དི་གི་ཏི་ཡིན་ལ ང་ཅི་ གུ་ཁི་ ཅིན་པ་ནི་ སུ་ནང་གི་ ལོན་ཏ་ཐང་ ངམ་ཅི་གི་ ཝེན་གེན་ཏི་ཡིན་ལ གུ་ཁི་ལང་ ག་གུ་ ཆ་ཏང་གི་ ཚོར་ཏུ་ཡུ་ལ གུ་ཁི་ལང་ ཀེ་གན་ཅི་གི་ དུང་ཡེ་ལུ་ཡི་ གུ་ཁི་ལང་ ཕམ་པུན་ཅི་གི་ ནང་མི་ཡུ་ལ གུ་ཁི་ ལང་ སཏང་ ཕུ་ཅུ་གི་ དུ་ཅི་ལུ་ཡི་ ཁེ་དེ་ང་ཅི་ གུ་ཁི་ དོང་ཕུ་གི་ ཉིང་དོབ་ལ་ཡ་ ཅི་གང་ སམ་ལ་དོང་གུ་དི་ ཞན་པེན་གི་ ལ་ཁ་སམ་ཐང་ དང་མི་གི་ དུ་སི་སེར་བ་ཐི་ གུ་ཁི་ལ་ཡ་ ངོ་ནེ་དེན་པ་ཤི་ ང་ཅི་ གུ་ཁི་ གདུ་གི་ ཚ્વા་ལ་ཡ་ ཉི་པ་དུ་ སམ་སི་གི་གུ་དི་ ཁེ་རྒང་གི་ དུང་ཡེ་ཐང་ སུ་ནང་གི་ ཉིན་ཅན་ཆང་མི་ ཞན་དུ་ཁོ་ན་གི་ཁེན་ཐི་ གུ་ཁི་ཤི་ ང་ཅི་ གུ་ཁི་ ལ་ཡ་ཝང་གི་ དམ་ཀར་ སིམ་ཏིང་ཡེ་ གུ་ཤ་ཆེ་གུ་དི་ རང་ཉི་གི་ མི་ཆུ་ཐང་ ག་ཅི་གུ་ཆེ་ ང་ཅི་ དི་གི་གི་ ཆེ་དུ་ བུ་ཁེན་ཏ્યા གུ་ཁི་ཅི་ཡ་ གུ་ཁི་ ཐུ་གུན་དུ་ ཡར་གུན་ ཏུན་ཅི་གི་ གུར་པ་ཐ་ ཏུན་དི་
这间体给不起别你们体

0: ཡར་ཀེ ཡོང་ཆི
1: ལོབཅོང ཐུཚུ
0: ལོབཅོང ཐུཚུ
2: འཛ་ཤིན ཛེ་ཝེ སེན་དོ ལིང་གེ གུང་གམ་སা ཁྱི་རང་ནེ ཐང་དེ སེང་གུ ཚུ་ཡ་ ཐེ་ནི ཀྲུང དབྱང ལུང་ཏིན ཉིན ཏིན ཅི་ཇ་ བལེ གུང་གེ ཕོ་གེ ཐན་ལམ ཐོ ཨོ་ཀུ ཏི་ ཤུ་བེ ལོབཅོང ཐུཚུ ཅེ་བེ ཆི་ཏི་ ལི་སེ་ ཤེ nga thiringi le zhen zuo qiong xu qian bian jia zu yin tian de le zhen na gui bie mu tu jie na ma ling ge zu ru xi jin ping ge tu ru sa bie zhong gui ke jun de bie ji suo jing lu ge gong bie luo qiong ji tun xi bie zhong gui ke jun de bie ji suo jing lu ge qin jiong ma lan zu zhen jie bie guo su jin bie xin gu ji xu qian bie na ma ling ge zu tu lu leng a sheng zhong nang ge ru ge su xu ཀྱི ཀྱིག ཀྱིག ཀྱིག ཀྱིག ཀྱིག ཀྱིག ཀྱིག ཀྱིག ཀྱིག ཀྱིག ཀྱིག ཀྱིག ཀྱིག ཀྱིག ཀྱིག ཀྱིག ཀྱིག ཀྱིག ཀྱིག ངོསོམ་གི ལེགས་ ནང་དུ ཉེ་བར་དུ ཅི་ཡོང་ལ་ཅིག་དོམ་དང་ ཆོ་གང་ཅི་ཐེ་ ཐི་ཐུན་ཅི་བེ ཅིན་འཛིན་ཅི་ཡོད་གུ་དེ ཅིན་འཛིན་ཅི་དེ་ནི ཀྲུང་གུའི ཁེ་ཅུན་དེ་བེ ཅི་སོ་རིང་ལུ་གི ཐིམ་ཡོང་མ་ལ་ཡིན་སྟེན་ན་ཡོ་ཤེ ཆ་ཚང་བེ་ཅེ་ཐིམ་ཚན་དེན་སོ་བེ་མ་ལ ཡོགབོར་ཆ་གུ་ཅེ་གུ་བེ ཅེ་ཐིམ་སང་ན་ཅུ་ཡོང་ཡང་སང་བུ་ཡོང་གུ་ཤེ ཁྱི ཕྱིག ཁྱི ཁྱིག ཁྱིག ཁྱིག ཁྱིག ཁྱིག ཁྱིག ཁྱིག ཁྱིག ཁྱིག ཁྱིག ཁྱིག ཁྱིག ཁྱིག ཁྱིག ཁྱིག ཁྱིག ཁྱིག ཁྱིག ཁྱིག ཁྱིག ཁྱིག ཁྱིག ཁྱིག ཁྱིག ཁྱིག ཚེ་རི དང ཐུན་བར་ ཐིམ ཟུག དང མང་ ཟུ ཐིམ ཟུ ཐིམ དར་ ཐིམ ཟུ ཅེ ཅེ ཅེ ཟུག བེ ཐིམ རེ རེ ནེ ཟེ ཐིམ གི ཁོང དོན ཚན བ དང མི མང གི དོ ལ ཚན བ མི མང གི ཁོང གུར ཐོབ ཅེ ཅེ གུ ཆང ཡོམ ཆང དེ ཡོང ཏ སུམ ཐིམ ཟུ བེ གུརིམ ཡོང སུ གུ ཅིག དུ ལ དར ཅེ གུ བ དང ཐིམ ཟུ གི ཅིག སུ ལམ སུ ཐུ ཚ སོ གུ ཤིན ཟུ བ དང སོ ཅུ ཁ བ དང ཅི མེ ཏོང བ སུམ གུན ཁོང ཅེ ཅེ ཅེ ཐིམ ཐིམ སུ གི དུ ཏོ ཅང ཤིན དང མ་ལ་ རང་ ཤིན མིག་དེ རང་ ཤིན གོ་ཆེ་ བེ རང་ ཤིན ཅེ ཤུག་ཆེར དོང ཁུ ཕིན་ནུ ཆེ བེ ཐིམ་ཡོང་ ལ་དར མ་ལ གོ་བུར ཆ བར ཆེ གུ བ་ དང ཅེ ཐིམ གི ཀེ་དོབ ནི ལ་དར གི ནང་དུ ནེ བ དང ཅེ ཐིམ གི ཝང་ ཅ་ ཀ્યા ལ་དར གི ནང་དུ ནེ བ ཤི ཅེ ཐིམ ནི གེན་ ཁམ དེལ གོ བེ ཅི ཙན ཅིན ཡི མ དང ཆོ ཡོང་ ནེ ཐིམ དར གི གེ་གབ ཀྱོང་ བེ ཅི ཙན ཅིན དང ཅི ཤིན ཅིན སེ ཡང ཤི ཐིམ དར གི གེ་གབ ཀྱོང་ གུ ཀྱོང་ ཀྱོང་ ཅེ ཁོ ན ཐོ་མ་རེ ཅེ ཐིམ དར གི གེ་གབ ཀྱོང་ གུ ཀྱོང་ ཅེ ཁོ བ དང ཐིམ་དར་ སི་ཝང་ གོང་གུ གུང་གོང་ ཆེ་གུ་ན ཐོ་མ་ར་ ཛ་ཐིམ་དར་ སི་ཝང་ གོང་གུ གུང་གོང་ ཆེ་ཁོ་བ་ཏེ་ཤི ཐིམ་དར་ ཁེ་གབ་གོང་ཏ ཐིམ་དར་ སི་ཝང་ གོང་ཡེ ཁོང་སུ ཛ་ཐིམ་གི ཉེ་དེན ཆེ་བེ ཀྲུང་གུ གུང་ཅན་དང་གི གུཏི ཡོ་ཝ་ མེ་བ་ར གུང་གོང་ ཆེ་བ་ཏ ཛ་ཐིམ་གི ཉེ་དེན ཆེ་བེ མི་མང་གི སི་ཝང་ གེན་ཅན་ ཆེ་བེ ཁེ་གབ་ ཐག་ཤི་ཏ མི་མང་ ཐུམི་ ཚོག་ཅན་ ལམ་ལུ་གི ཆབ་སི་གི ཐག་ཤི་ ཡོ་ཝ་ མེ་བ་ར གུང་གོང་ ཆེ་བ་ ཏུ་ཡོ་བ་ཤི ཉེ་བར་དུ སེབར ཤེ ཁོབ་ཤི ནི ང་ཚུ ཁུང་ཁོང་ ཆེབེ ཛ་ཏིམ དར གེ་གབ ཁུང་གུ ཐ ཛ་ཏིམ དར སི་ཝན ཁུང་གུ ཐིནི ནུབ་ཆོག་གི ཆིམ་སི སེར་བ་ཐ ངོ་ཝེ་ཐོ་ནེ ཅིག་ཚོང་མ་ཤི མི་ཁ་ཤེ་གི ཆིམ་སི ཐབ་ཤེན དོན་བ་ཐེ མི་ཡུན་ཧི ནུབ་ཆོག་གི ཆིམ་སི ཆེ་ཐེ ང་ཚུ ནང་དུ འཇུ་གུ སམ་བ་ཐ ཆིམ་སི སེར་བ་ཆེ་ཐེ ཀྲུང་གུ གུང་ཅན་དང་གི གུཏི གོ་སམ་བ་ཐེ་ཤི ཆོ་ཡོང་ནེ ཆིམ་ དར གེ་གབ ཁུང་ན ཆེ་རི་ཐ་ན ཐུན་ལ ཕེན་ཅན་ དེ་བ་ཐ mala cha changwe lemlu gi mala che de zhetim lagdar chi gu gyensu che go ba ta zhetim gi wangzha sungjong che gu xi zhetim lagdar chi gu de chu zhe sarba ra thon de dong gu chim dar ta chim jin chim sung so cho gi ji su lam su gyo bur zu chun che che chim dar xin jin ta xin jin chang yom chi gu qiong qiong che go ba ta chim yu na ding ye ba ta chim dar sem nen che ye ba chim ge lan da de che ba che che tu ba gu xi 차창라 고최변 고네 제팀 라다르 용균 겐렌 텐티 체고 내신 담베 팀경 뜨고 말라 욕불 차버 체고 신 미르기 시베 루귤라 장태도 대체 왕자니 리디 수니마 시다 안 잡으임데 팀경기 콜람땡도 쿠르교 중나 미말라 디기 준토보다 제팀기 치료도 고르교 제나 예급다 미말라 차고 소샥샥시 德国 매베 왕체 르송 소니베티니 교르메기 춘이직시 왕체 코르교라 춘진다 德国 제슈 체르다네 미말라 왕차르 德国 제도 주고보다 왕자 딩이 니웨기 워도 코르교 제도 주고 德国 제슈 체르다네 왕체 유에친 인겐코르 유보다 왕체 주에친 德国 제니보다 침단계나 다디 제니보체 제토고 당능 구기 德国 타 미만 투소기 德国 망주의 德国, 신진기 德国, 다시르기 德国, 다가능신 침진기 德国, 다 지시르기 德国, 지소기 德国, 랭초기 德国 제기 럼룬组成了 兄弟협체, 체리단 툰라, 편전된배 왕자 코르교기, 춘진다, 德国 말라, 후르존 침부 차벌 제국부터, 德国기 지수다, 편전군 치르동구, 누변된배 침경 긴수 말라, 욕불 차벌 제국, 퇴고 창라 누번 템비 팀경긴 긴송티 초용네 팀다라 계급 경화라 구대통회티 견강 하자 첨부시 계신 긴송기 차긴 럽탄 짐부시 매비이나 초용네 팀다라 계급 경화디 문규르 제카부 임시 당기 초용네 팀다라 계급 경화랑 구지 지교로 슈는타 렉주 내레 케워 제부타 팀다라 시완 경화 누부타 추제 톤티탄네 초용네 팀다라 계급 경화라 첩시타 전주긴 견린 눈디엔 턴저치고 당라 로카로타 계급라 로카로와 미마라 로카로와 제팀라 로카로와 제기 지소진 로기 팀경래게 루가직 슈켐네 주진제디 초용네 팀다르 계급 경화라 신데미네 견린 톱탄 데브시 턴저치고 팀경기 주인이다 미튼바타 팀다르 계급 경화라 편도 메비 직수 람수카 규르주단 투산수에디 초요네 팀다르 계급 경화라 차창외 럼루긴 겐렌 턴저치고 투구창외 당능귀기 팀수 말한 교불 차버치고 당능귀기 팀수니 당라 도담타 당 최경치비 신진세 개진시 임바마세 지소진루기 팀경 계급 주진치비 겐렌 개진야시 팀다라 당 경규태 당샘라 법나 시내 팀다라 계급 경규태 망샘라 법시 팀다라 계급 경화다 팀수에다라 당 경원이 시툰도 직교로 용교 균형제대 당능구이기 팀수에 댐뱁소부에 직수에 남수에 퇴구창도 동구에부다 당능구이기 팀수에가 계급기 제팀단 제투다 뇸지 용교로 도난치고시 당기 지익 자와른 교로부다 당능구이기 팀수의 최직도매 대결체비 당능구이기 팀수의 럼루기 말란주구이라 당능구이기 팀수의 락다르누비야 치르동구이유 지속이 장염장된다 팀진 장샤 순경체급의 고라 슈비이나 장염단 장된 용균이 안주 당기 턴동예루에 초등교루비의 진탄시인부터 루직 심지기 미마라 시암대 슈구이비 미유티에 nganchui nyebar tu changnyom dan changdien tuandu nyer kui bata, mimangi kebien sungkyub dan changdien tarbe tong kui ba takju che yu. Cho yong ne timdara kegab kyungkyu te nyebar tu jiso ki changnyom changdien ginsung ta guibe che bar ming ne be kui bashi. Timkyong che kui na cha changwe jatimgi mala ta tuyuk changwe timdara lamsu, yong su kebi jatimgi sungzi che yu kui ba ma se. Changnyom dan changdien sungkyung ta ngunkyur yang che kui bashi. Kizhi gyongwara lamlu gyecheti lamlu ni changshi nyongbi lamlu yin. Mangcho choro, chuporwa kang nyongbor mzin gui shibi, shesui yubatara nyongbor mosung wata, nyongbo mojung na mangcho ki samjaran duen sibata, lelen de sibsi. Duzu ringbu gyangci, jizho ki shitun dan dinli ngungyur yong kakursi. Tela ngebar du jizho ki changnyom dan changdin shibi, chimgyong ki rintan duenir cheti chimzu da, chimdara, Timzini, Timsung Jeki Kurimda, Cho Yongsu, Gyu Chikdu Lakhtar Chene, Mimangla Jatimgi Lamlu Rizhita, Timdargi, Takchu Rizhi, Timzingi Gyu Shi Rizhi Chele, Changyomda, Changdien, Nyamsu Nyongdu Chukwe. Changsha Yonggyu Ni, Timzingi Lakso Tabushi, Timzin Changsha Chepe Ni, Jiso Ki Changyomda, Changdien Sungyong Chepe, Sungra Tamatishi. Timzin Changsha Chepe Shepe Ni, Nezipobi Kewantir Sungyobda, 겹로 톱 니에바타 팀게 니에서 치고라 최가다 침제 포함이

0: ཐབ་རི དང ཅན་ཅུ
1: དེ་རི དང མ་མལེ
2: ཅི་དེ དང ཁོང་པེ
3: ཛམ་ལིང གི ཐི་རིང ཁ་སང
4: ཛམ་ལིང གི ཐི་རིང ཁ་སང
5: སེང་ལི ཉོ གུང གམ་སა ཤམ་ལ་ ཛམ་ལིང གི ཐི་རིང ཁ་སང ཤི་བེ ལེ ཛེན་ཤུ ཡི ཐིང་དེ ལེ ཛེན་ གི ནང དོན ཛོ ནི
6: ཁེ་ཡོང སེ་ཅུ་ཁེ་ ཅུ་སི ཝང་ ཧུ ཉིན ཁེ ཝེད་ནམ གེ་ཅུ་ཁེ ཅུ་སི ཅན ཅིང མིང ཐང ཅན ཟོམ ནང ཝེ་གོ ཐང
5: ཅིལ ཉི དོན ཉི ཛེ ཅུ ལུ ལོ ཡང གི ཛམ ལིན ཐུང ཅི ལིང མེ ཆེ ཝོ བེ ཝོ ཟོ བེ གོ རོ
6: ཅོང གུན ཧེ ཐོ ད པར སུམ ཐུ དེ ལིན ཐ གེ ཅན དེན ཕེ ཉམ ལེ རོག ད ཡིན ཤི བེ གོ
5: ཁོ ལ ཤི བེ ཅུ ཡོང ཐུ གུ སང དུ དོང ཅི ཅུང གུ ལོ ཅུ ལེ གི ཟོ བུ ཤིན ཡུ བེ གོ རོ
6: ཅུང ཁུ ཅུང སེབ ཅོ ཡོ ནེ ཐར གེ ཅིན ཕ ཐེ ལག ལིན ཁེ མིག ཕེ ཁོ དུན ཅེ བེ གོ
5: ཁེ བུ མང ཕེ ཉམ ལེ ཅེ ལམ གྱ ཤི ར དང ནེ མ ལ ཤི ཡ ཐ ཅུང གུ ལེ ཝང ཅིག ཐུན ཚོ བ དེན པོ ཐ ཡུ རིན ཡོང བ ར གུན དེ དོང ཤིན ཡུ བེ གོ སོ ཡིན
6: ཤམ ལ ཐེང དེ ལེ ཅེན ཁེ ནང ཐུན ཤིབ ཅན ནམ སེན ར ན
5: དེ ལེ ཝུ ནེ བེ བེ ནེ ཅུ ཅི སི ཅུག ཅིན ཡིན ཁེ ཡོང སི ཅུག ཅི ཅུ ཤི ཝང ཧུ ཉིན ཁེ པེ ཅིན ཐུ 위드남계소기 주시 천칭 명단 제재 낭유버지